0: Ponedjeljak.
1: Ponedjeljkom počinje tjedan.
0: To je dan kad je tata od ranog jutra žeden i kad ga glava strašno boli. Kad slabo đacima ide u školi. Kad djedo dosađuje baki i kao djetec molji.
2: U ponedjeljak nikome ništa ne polazi za rukom. Poštar torbu nosi s mukom, a sladoledar sladoled umjesto s čokoladom pravi s bijelim lukom. Ruke drhte brijaču, koljena kovaču, zato bi najbolje bilo
0: da ponedjeljkom ljudi ništa ne rade, ništa ne stvaraju, već da se od nedjelje odmaraju.
3: Dobrodošli u komoru zvuka, radio student je vaša zvučna kapsula.

Dobro jutro svima, s vama je ovog jutra Ivan Poško. Evo dok rješavamo sitne tehničke poteškoće ovdje na radiju, malo smo neobično krenuli džingl za džinglom, ali evo, malo stvari ne idu po planu danas, nadam se samo meni, ali dobro, evo, tu smo gdje smo, krećemo sa jutarnjim programom, sa malim kašnjenjem, ali bože moj, takav je dan, kišni ponedjeljak neki bezvezni, tako da ajmo se odmah malo razbuditi, idemo sa jednim Emil and the Sniffers, stvar je Hurts.

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od Ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf Festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core Eventu.

0: 100,5 megaheraca.
1: Evo, pobjegao nam je jedan džinglić, ali bez brige, ljestve, osobno ste nesposobni za Boga, gospođo.

0: Ja sam Goran Bare, a vi slušate Radio Student.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 9 je sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. SAD i Iran postigli su sporazum o okončanju sukoba, a njegovo potpisivanje najavljeno je za petak u Švicarskoj, gdje su potvrdili pakistanski premijer Shahbaz Sharif i američki predsjednik Donald Trump. Sporazum predviđa trenutačan i trajan prekid vojnih operacija, uključujući Libanon, ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca te ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka. Pregovori o iranskom nuklearnom programu trebali bi se nastaviti još 60 dana. Sporazum je postignut unatoč novom izraelskom napadu na Bejrut koji su osudili Teheran i Washington. Izrael je poručio da nije uključen u američko-iranski sporazum te da nastavlja vlastitu sigurnosnu politiku u regiji. Vijesti. Hezbollah je nastavio raketne napade na sjever Izraela nakon što je izraelska vojska gađala predgrađa Bejruta. Projektili su pali u blizini Kiryat Shmone, izraelskih položaja na jugu Libanona, bez prijavljenih žrtava. Izrael tvrdi da je u napadu na Bejrut pogodio zapovjedni centar Hezbollaha, dok libanonski izvori navode da su poginule najmanje 3 osobe. Nakon napada, Iranska revolucionarna garda Izraelu je zaprijetila uzvraćanjem vatre. U teškoj pomorskoj nesreći koja se u nedjelju dogodila kod splitskih vrata poginile su 3 osobe. U sudaru su sudjelovali katamaran Krilo Eclipse sa 118 putnika i 7 članova posade te jedrilica francuske zastave na kojoj je bilo 8 čeških državljana. 4 osobe spašene su iz mora, izvan su životne opasnosti, a za jednom se još uvijek traga. Potonula jedrilica pronađena je na dubini veće od 50 metara, a njeno izvlačenje očekuje se tijekom dana. Nadležne službe provode istragu kako bi utvrdile okolnosti. Nevrijeme je pogodilo sjever Hrvatske i dijelove Slavonije, te uzrokovalo poplave i materijalnu štetu. U Varaždinskoj županiji tuča i obilna kiša poplavile su prometnice, podrume i dio specijalne bolnice u Varaždinskim Toplicama. Najveća šteta zabilježena je u Jakšiću u Požeško-slavonskoj županiji, gdje je nevrijeme oštetilo krovište osnovne škole. Na terenu su intervenirali vatrogasci koji su postavili zaštitne prekrivače. Nevrijeme je zahvatilo i područja Koprivnice, Međimurja i Varaždinskog kraja, gdje su stradali usjevi, vinogradi i pojedini stambeni objekti. Ozlijeđenih osoba nije bilo, a nadležne službe procjenjuju ukupnu štetu.
3: Vremenska prognoza.
2: 15 stupnjeva Celzijusa, vrijeme je promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren jugoistočni i južni. Najviša dnevna temperatura bit će oko 22 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Nina Vučica, realizirao Ivan Poško. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobar večer. Ja se zovem Darko Rundek i srdačno pozdravljam slušaoce Radija Studenta na frekvenciji od 100,5 MHz. Živjeli.
1: Evo, nakon vijesti vraćamo se u jutarnji program. Započet ćemo ga za sve ljude koji su se tek probudili. Od 8 sati ciklus smo započeli malo tvrdo, malo živahno, a sad ćemo ići u ovaj jedan feri poško moment, kako su me nazvali u jednom momentu. Malo ovako vilenjačke glazbe, ajmo to tako nazvati. Tone Starts Band, What Has Happened, za početak. Bit će tu još neki Far Caspian, Fleet Foxes i... I za kraj jedan Mac DeMarco, ali vjerojatno još ga niste ni čuli tu stvar. Slušamo What Has Happened.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.
2: Vijesti Radio Studenta.
3: Dobar vam dan, 10 je sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Potonula jedrilica koja je sudjelovala u jučerašnjoj pomorskoj nesreći u splitskom akvatoriju locirana je na dubini od 52 metra. Locirali su je ronioci i dronovi Hrvatske ratne mornarice koji su uočili beživotno tijelo osobe za kom se ranije tragalo. Istražitelji trenutno pokušavaju rekonstruirati tijek nesreće na temelju dostupnih dokaza, svjedočkih iskaza i snimki kako bi se razjasnile sve okolnosti sudara. Akcija izvlačenja jedrilice bit će iznimno zahtjevna zbog velike dubine i potrebe očuvanja mogućih dokaza, rekli su iz policije za HRT. Na terenu su angažirane sve nadležne službe, policija, pomorska policija, državno odvjetništvo te Agencija za istraživanje pomorskih nesreća. Vijesti. U najjačem ruskom zračnom napadu u zadnja dva tjedna 4 su osobe poginule, a 23 su ranjene. Zbog napada je izbio požar u samostanu Kijevsko-Pečerska lavra, simbolu ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Ukrajina će hitno pokrenuti postupke u sklopu UNESCO-a kako bi dobili adekvatan odgovor na ovaj čin, objavio je ministar vanjskih poslova Andrej Sibiha. Novi napadi uslijedili su nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o rješenju za okončanje rata. Prije razgovora s Trumpom Zelenski je predložio izravne razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Rješenje bi uključivalo SAD i Europu, što su Velika Britanija, Njemačka i Francuska podržale, ali Putin odbio. Vijesti. Čelnici grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta, članica grupe G7, sastaju se u francuskom odmaralištu Evian Les Bains. Ovaj sastanak događa se nedugo nakon što su SAD i Iran objavili da su postigli preliminarni dogovor o okončanju rata. Summit traje do srijede, a raspravljat će se o sljedećim potezima u pogledu Irana. Također će se pokušati pronaći rješenje za rat u Ukrajini te postupak za rješavanje globalnih ekonomskih neravnoteža. Američki predsjednik Donald Trump također bi trebao stići na summit, gdje bi se trebao sastati s bliskoistočnim čelnicima. Summitu će prisustvovati i Ujedinjeni Arapski Emirati koji su izravno pogođeni ratom te ključni posrednici Katar i Egipat. Država je za besplatnu pravnu pomoć u prošloj godini izdvojila rekordni gotovo 1,2 milijuna eura. Najviše pravne pomoći izdvojeno je za pružanje primarne pravne pomoći koju je koristilo oko 15.000 građana, najčešće u područjima radnog i obiteljskog prava. Ta vrsta pomoći obuhvaća pravni savjet, zastupanje u upravnim stvarima, pomoć u mirnom izvansudskom rješavanju sporova, zastupanje pred Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama. Prema izvješću, tijekom prošle godine poduzet je niz mjera usmjerenih na jačanje sustava kako bi on bio dostupniji građanima te učinkovitiji u pružanju usluga.
4: Vremenska prognoza.
3: Trenutno je 16 stupnjeva Celzijusa, promjenjivo je oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom, najviša dnevna temperatura oko 22. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje uredila Antea Topić, realizirao Ivan Poško. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
5: Ja sam Dubravko Ivaniš iz Pip Chips Video Clips. Vi upravo jašite na valovima Radio Studenta i po mom skromnom mišljenju zaista nema nikakve potrebe da mijenjate frekvenciju doživotno.
6: Evo, prije vijesti, završili smo ovaj malo vintage blok sa Fleetwood Macom i The Chain, a sada idemo u ultramoderno, veoma recentno i domaće. Radi se o Čuvarkući i stvari Kuće Mače sa njihovog albuma Kratka Deka kojeg su izbacili 23. ove godine, tako da malo ćemo našeg Hrvoja Dešića poslušati, nakon toga jedna Dimna kula i, i za kraj Martin Ladika. Puštamo stvar koja je snimljena tu kod nas na Radio Studentu, stvar se zove Evo me doma.

0: Srijeda stoji u sredini tjedna između dana, ko mekana sredina kruha, kao nos posred glave između lijevog i desnog uha.
1: Ali teško se opustit. Mnogi ljudi napeto strše iz svojih prostora i onda ti bude teško pa sanjaš svakojake snove. I tako, evo, recimo...

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare pletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokos i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!

sam Velika Cura, imam 3,5 godine. Služim i rad, gdje je student, na 100,5.

0: student.
1: Evo, dragi slušatelji, došlo je vrijeme da vam podijelim neke upade. Danas vam neću dijeliti upade za neki koncert, već za predstavu. Predstava je Dobar loš mrtav, koja se događa u ponedjeljak, to jest danas u 8 sati u Kunsteatru u Okićkoj 11 na Trešnjevci, a slušateljima dijelimo dvije ulaznice za ovu kultnu, kunstovu i urnebesnu predstavu koja igra i razveseljava publiku još od davne 2018. Ulaznice također možete kupiti i na ulaznice.hr. A malo više o samoj predstavi. Satirična predstava Dobar loš mrtav, redatelja Ivana Planinića, u kojoj Anđeo i Vrag na zadatku prate Dubravka Ilića, koji treba umrijeti, bavi se pitanjem sudbinske predodređenosti. Tekst za kazališnu predstavu nastoje prema motivima teksta Dubravko Ilić, Pavla Vrkljana, u suradnji sa mladim dramskim piscima Nikolinom Bogdanović, Ivanom Penovićem, Lukom Vlašićem i Ivanom Vuković. Predstava je nastala u koprodukciji kazališne družine Kufer i Kunsteatra uz podršku Ministarstva kulture i Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba. Tako da, ako želite ići na predstavu Dobar loš mrtav, večeras u 8 sati u Kunsteatru u Okićkoj 11, nazovite 465-5333 i osvojite po jednu ulaznicu. Tako da, evo, možete zvati u sljedećih nekakvih desetak minuta, tu smo još, bez brige, samo zovite, a mi ćemo nastaviti malo sa glazbenim programom. Idemo dalje, malo tvrđe nego što smo bili prije, idemo na jedan Isis i stvari je The Beginning at the End.

Evo, dragi slušatelji, bliži nam se uskoro i kraj jutarnjeg programa, pa s time dolaze i naše najave svega što se događa danas u Eteru Radio Studenta. Tako u novom zdanju Muskul Fibera studenti novinarstva pretvaraju se u prave nogometne stručnjake. Vito Tomas iz sveučilišne redakcije i Mislav Zorić sa televizije Student dolaze kako bi s Lucijom prokomentirali aktualna zbivanja preko bare. Bavimo se svjetskim prvenstvom od 11 sati i 20 minuta. A svaki dan u 16 sati ulovite središnju informativnu emisiju Radio Studenta Sve u 16. A nakon više tjednog ciklusa emisija o lunarnim programima, u današnjoj ćemo se temi malo odmaknuti od aeronautike i pričati o naizgled dosadnoj temi. Spavanju. Praktički trećinu života provedemo spavajući i mnogima se to čini kao potraćeno i nezanimljivo vrijeme. Ali kakvim god ga vidjeli, san je izuzetno bitan i nimalo nezanimljiv. Što je cirkadijalni ritam i koliko traje? Kako svjetlost utječe na njega? Kako spavaju astronauti? Kako spavaju slijepi i slabovidni? Zašto sanjamo? Kako dolazi do hodanja u snu i paralize sna? Što su to lucidni snovi? Što se dogodi ako nedovoljno spavamo? Odgovore na ova i druga pitanja poslušajte u novom nastavku Nove u 19 sati na valovima Radio Studenta. I mi smo lagano došli i u zadnjih nekakvih desetak minuta našeg jutarnjeg programa. Ja sam vam odabrao jednu traku, a bit će još možda i jedna nakon toga. To nam je naravno naše drago Daliborovo granje i stvar Mehana, uvodna traka sa njihovog albuma Hajnin iz 2020. godine. Slušamo Mehanu

0: nama.
1: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
2: Sljapa, sljapa.
1: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare pletu oblake od djetelina.
2: Sljapica.
1: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
2: Vilinski konjic, vilinski konjic.
1: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
2: Svanke, svanke, svanke, svačika.
1: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!
3: Vijesti Radio Studenta.
4: Dobar vam dan, 11 je sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. Potonula jedrilica koja je sudjelovala u jučerašnjoj pomorskoj nesreći kod Splitskih vrata, locirana je na dubini od 52 metra. Locirali su je ronioci i dronovi Hrvatske ratne mornarice. Pronađeno je beživotno tijelo osobe za kojim se ranije tragalo. Istražitelji trenutno pokušavaju rekonstruirati tijek nesreće na temelju dostupnih dokaza i svjedočkih iskaza i snimki. Akcija izvlačenja jedrilice bit će iznimno zahtjevna zbog velike dubine i potrebe očuvanja mogućih dokaza, rekli su iz policije za HRT. Na terenu su angažirane policija, pomorska policija, državno odvjetništvo te Agencija za istraživanje pomorskih nesreća. Svjetski čelnici pozdravili su sporazum o okončanju rata između SAD-a i Irana, koji bi se službeno trebao potpisati u petak. Dogovor uključuje i obnovu slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da sporazum treba biti odmah proveden u cijelosti. Naglasila je da je slobodna plovidba ključna za stabilnost i svjetsko gospodarstvo. Dodala je i da Europa očekuje nastavak pregovora o miru na Bliskom istoku. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa pozdravio je kraj, kako tvrdi, skupog rata. Poručio je da su Europljani spremni pomoći u postizanju dugotrajnog mira. Izraelski ministar obrane Israel Katz poručio je da se Izrael neće povući iz Južnog Libanona. Izjava dolazi nakon objava o mogućem primirju između SAD-a i Irana. Katz kaže da izraelska vojska ostaje u sigurnosnim zonama u Libanonu, Siriji i Gazi bez vremenskog ograničenja. Dodaje da će se uništavati teroristička infrastruktura iznad i ispod zemlje, uključujući objekte u pograničnim selima. Katz poručuje da Izrael neće ugroziti svoje sigurnosne interese i da se neće povući iz tih područja. Upozorio je na snažan odgovor ako Iran napadne Izrael, te istaknuo da je sigurnost građana glavni prioritet. Počeli su ispiti državne mature. Maturanti danas pišu ispit iz hrvatskog jezika, a sutra od 9 sati također i esej. Riječ je o obveznom predmetu na državnoj maturi, a ispit se polaže na jednoj razini. Nakon ispita iz također obaveznog engleskog jezika i matematike slijede privremeni rezultati 8. srpnja. Konačni rezultati izlaze 15. srpnja. Državnu maturu ove su godine u redovitom roku prijavila 30.703 pristupnika.
5: Vremenska prognoza.
4: 16 je stupnjeva Celzijusa. Vrijeme je promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura bit će oko 22 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Nina Vučica, realizirala Mišel Glivota. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Sada nema zaleđa.
1: Ovo su sportske vijesti.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite.
1: Na Radio Studentu.
3: Pustite kraljo.
1: I 100.5.
4: Počela je utakmica.
5: Prošlo je 11 sati, a vi slušate sportske vijesti Radio Studenta. Vekić do naslova u Queen's Clubu. Japan i Nizozemska remizirali. Barcelona europski rukometni prvak. U prvoj utakmici skupine F na svjetskom nogometnom prvenstvu Nizozemska i Japan su u Dallasu odigrali 2-2. Golove za Nizozemsku postigli su Virgil van Dijk i Crescencio Somerville, dok su strelci za Japan bili Keito Nakamura i Daichi Kamada. U drugom dvoboju skupine F Švedska je Montreju svladala Tunis sa 5-1. Dvostruki strjelac za Švedsku bio je Jasin Ajari, a pogađali su još Aleksandar Isak, Viktor Jokeres i Matija Svanberg. Jedini pogodak za Tunis djeluje Omara Rekika. Rukometaši Barcelone postali su europski prvaci nakon što su u finalu Lige prvaka pobijedili berlinski Fukse. Katalonska momčad nijednom tijekom finala nije bila u zaostatku, a Fuchs je samo dva puta imao izjednačen rezultat u početnoj fazi finala. Strelce Barcelone predvodio je Luis Frade sa 7 golova, a po 6 su postigli Blaž Janci i Aleš Gomez. Vratar Emil Nielsen je imao 14 obrana. Kod berlinskog sastava najučinkovitiji bio je Matijas Gicl s 8 pogodaka. Dona Vekić pobjednica je WTA 500 turnira u londonskom Queen's Clubu nakon što je u finalu savladala domaću Emu Raducanu sa 6-0 7-6. Vekić je u svom 15. finalu na WTA turu došlo do petog naslova i drugog na travnatoj podlozi. Ova titula je Doni donijela napredak od 43 mjesta na novoj WTA listi i status najbolje rangirane hrvatske tenisačice. Vekić se sada nalazi na 33. poziciji te trenutno zauzima status nositeljice uoči početka Wimbledona. Hrvatska muška odbojkaška reprezentacija poražena je u svom 4. nastupu u ovogodišnjem izdanju Europske lige. U utakmici odigranoj u Helsinkiju bolji od izabranika Ratka Perisa bili su odbojkaši Finske s 3-0. Bio je to 4. nastup hrvatske reprezentacije u ligaškom dijelu natjecanja i drugi poraz. Nakon nepotpunog 4. kola, hrvatski odbojkaši nalaze se na 16. poziciji među 27 reprezentacija. Britanac Lewis Hamilton u redovima Ferrarija pobjednik je velike nagrade Katalonije. Hamilton je slavio ispred vozača Mercedesa Georgea Russella i McLarenovog Landa Norrisa. Vodeći ukupnom poretku Mercedesov Talijan Kimi Antonelli morao je odustati 5 krugova prije kraja.

0: Jesi stavili snimat?
1: Pangalaktička emisija o sportu. Najboljih sportskih 45 minuta u gradu.
0: I okolici.
2: Nogomet, košarka, vaterpolo, tenis, stolni tenis, rukomet, skijanje, hokej na ledu, klizanje, formula, atletika, stoj na rukama, pogled u dalj i ostali sportovi. U Muskul Fiberu.
3: Drage studentice i studenti, ali i svi vi koji se tako osjećate, dobar vam dan. S vama je Lucija i dobrodošli u novo izdanje Muskul Fibera. Evo, HRT ima svoju Amerikanu, a mi se ovom specijalnom izdanju bavimo trenutačno najvažnijom sporednom stvari na svijetu, svjetskim prvenstvom u nogometu. Ali ne bi bio studentski radio da u našim sportskim raspravama ne sudjeluju studenti, tako da su danas sa mnom u studiju kolege sa novinarstva i vrsni nogometni znalci, Vito Tomas iz sveučilišne redakcije i Mislav Zorić sa televizije Student. Dečki, dobrodošli.
4: Pozdrav, pozdrav.
1: Bog, bog.
3: Evo, 12. grupa ove godine, 40 minuta do vijesti u podne. Puno je toga za pokriti, pa krenemo.
5: El Chicharito. Ahí la tiene Torrado. Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Gio. No hay arquero. ¿Quién le pega? Gio!
3: Evo, Meksiko i Južna Afrika u četvrtak su otvorili ovogodišnje svjetsko prvenstvo i to 2-0 za Meksiko. Dosta crvenih kartona. Mislite li da su ti crveni kartoni na kraju utjecali na konačni ishod utakmice?
4: Pa mislim sigurno da jesu, ali eto, dobili smo reprizu otvorenja svjetskog prvenstva 2010. Očekivao sam možda ipak malo više od te Južne Afrike, oni su do sad najviše podbacili, ja moram reći, od tih manjih reprezentacija, da su svih malo razočarali, ali da, eto, dogodio se taj nesretni splet okolnosti s tim crvenim kartonima, sigurno da je to utjecalo na rezultat, ali nevezano, zato mislim da bi tu Meksiko odnio pobjedu, da tu nema nikakve dvojbe.
1: Pa ja se isto slažem, mislim da je tu stvar bila podosta jasna i u prvom poluvremenu. Mene samo iznenadilo kako je izbornik Južne Afrike nekako krenuo sa 5 iza, malo skeptično mi se činio njega. Pogotovo tu formaciju nikad nisu prigrali, koliko sam primijetio u kvalifikacijama u Africi tamo, niti prijateljskima, tako da vam to malo iznenadilo, nekakav negativan pristup, ali nakon 10 minuta utakmice vidjelo se da to ide na stranu Meksika.
3: A dobro, valjda očekivao da će biti teška ofenziva Meksika, što je na kraju ispalo, ali...
4: Ma da, malo je to i amaterski izgledalo sa strane Južne Afrike, ali...
1: Da, nekako se tu nije moglo spojiti 2-3 pasa, nekako omah pritisak, Meksiko uzima loptu, a nakon toga pao je gol odmah, tako da ne znam. Nije po meni nešto rodilo plodom, tih pet iza.
3: A gle, treba probati. Mislim, šteta što nisu probali u prijateljskima, tam se moglo vidjeti.
4: Pa mislim, naravno da nisu ušli u utakmicu s mišljom da izgube, ali eto, jednostavno Meksiko na krilima tih domaćih navijača u tom naletu, otvaranje prvenstva, nitko i nije mogao stati na put.
3: I to, taj naboj kad igraš doma, pogotovo ako si domaćin na tom ogromnom prvenstvu. A dan nakon toga igrali su Južna Koreja i Češka. Češka je bila naš kvalifikacijski suparnik u ovom ciklusu. Do svjetskog prvenstva su došli preko baraža, ali eto, u otvorenju su izgubili od Južne Koreje. Je li to bilo očekivano s obzirom na inače kvalitetu Južne Koreje u prošlim prvenstvima i zapravo na iskustvo da je Češka od samostalnosti imala 2 nastupa, a Južna Koreja 12?
4: Pa da, mi za sve uvijek malo podcjenjuje te azijske reprezentacije koje su do sada nebrojeno puta pokazale to jedinstvo momčadi i koliko ih to može nositi, a da ne govorimo da imaju oni kvalitetnih igrača, tu evo, predvodi ih Heung-min Son koji je da igra sada već u MLS-u i da je u nekim poznim igračkim godinama, ali itekako još uvijek posjeduje kvalitetu, dok s druge strane od Češke smo dobili točno ono što smo očekivali, dakle jedan vrlo tvrdi pristup, jednu fizičku utakmicu, točno ta varijanta, odnosno ta karta na koju igraju, dakle da praktički jedini način na koji oni mogu ugroziti gol je iz prekida, dakle auta, slobodnjaka, kornera, tako se pokazalo da su zabili, ali nije se pokazalo dovoljno za pobjedu.
1: Eto, Vito je to sve dobro rekao, slažem se s njima oko je taktičkog dijela. Po meni nije neko iznenađenje, Južna Koreja po meni super ekipa, pogotovo sad imaju par tih super mladih igrača koji možda široj javnosti nisu toliko poznati jer igraju malo manjim atraktivnim klubovima, ali uvijek su to neka brza ekipa, to su brze tranzicije, uvijek te neke zanimljive po meni igrače, tipa Hwang In-beom sad koji je zabio gol, igra za Feyenoord ako se ne varam. Meni on recimo jedan super igrač, a puno ga ljudi ne zna i čude se kako je zabio gol, eto ko malo prati Feyenoord, Ligu prvaka ili Europsku ligu gdje god da igra u koje sezone, vjerojatno je primijetio njega. Po meni, kažem, nije iznenađenje, Južna Koreja je jedna od reprezentacija za koja mi da bi mogla napraviti jedan veći iskorak, ždrijeb im se poklopio, križaju se sa dobrim reprezentacijama, još tri prolaze, tako da mislim da ćemo i gledati dalje.
3: Da, to je Vito rekao, azijske reprezentacije se podcjenjuju uvijek u korist europskih i latinoameričkih. A kad smo već kod latinoamerikanaca, sad slijedi borba divova ove skupine, igraće u idućem kolu Meksiko i Južna Koreja, pa šta mislite, ko bi tu mogao odnijeti pobjedu?
4: Pa ja se nadam vidjeti zapravo šta bolju utakmicu, šta uzbudljiviju utakmicu, ali prednost bi tu, i nahvalili smo da sad tu Južnu Koreju, ali prednost bi ipak da tu Meksiku još uvijek, jer stvarno treba uzeti taj domaćinski impuls koji dobija iz tribina, koji je jedan faktor koji može bi stvarno donijeti prevagu, tako da mislim da bi na krilima toga oni ipak mogli osvojiti puni plijen protiv Koreje.
1: Ma da, tu je Meksiko po meni favorit, nema tu neke prelike priče, domaćini su, njihov je teren tamo, Južna Koreja misli da će malo pod tim nekim pritiskom i past, a i opet Meksiko je nekako po meni čuršće, nekako će to Južnoj Koreji neće pasat, pa mi da je to Meksiko veliki favorit, moji će po meni neko biti prvi na kraju skupine, Koreja druga, onda treće mjesto po meni Češka, ali ne znam, hoće baš proći dalje u sljedeći krug.

0: Evo, ovo je pjesma, nam je svima jako poznata, skupinu B svi pomno pratimo, baš zbog naših susjeda, zbog BiH. Uz njih su još Kanađani koji su nam poznati iz prošlog prvenstva i one pobjede 4-1, Švicarci i Katarani koji su bili domaćine prošle godine, pa se postavlja pitanje, pošto prošle godine nisu baš bili toliko dobri, kako će biti ove godine? Šta vi kažete na taj remis sa Švicarskom? Šta nam to može reći potencijalno?
1: Pa meni je bilo jako drago vidjeti. Mislim, budimo realni, Švicarska je tu bila neusporedivo bolja reprezentacija i zaslužili su osvojiti sva tri boda. Imali su skoro 30 šuteva, znači bili su neusporedivo bolji od Katarana, ali Katarani su znali da ih očekuje takva utakmica i nadi će se oni braniti cijelo vrijeme i čeka taj svoj trenutak sreće koji su sve to dočekali u 94. minuti i vrlo mi je drago zbog toga. Drago mi je jer oni, to je jedna zemlja koja gradi tu nogometnu kulturu i da, ima puno zadrtih ljudi koji žele da nogomet ostane zatvoren u tim krugovima tradicionalnih zemalja u kojima je nogomet zastupljen. Ja to apsolutno podržavam Katar da širi tu nogometnu kulturu. Rekao bih, usporedio bih da su oni sad u nekom stadiju u kojem je SAD bio 90. godina, pa evo vidimo koliko je isto SAD dogurao do sada, koliko su to izgradili, tako da imaju moju punu podršku i nadam se da će to samo rasti.
2: Pa evo, po meni što se tiče utakmice Švicarska-Katar, ja sam dosta iznenađen, mislim da su i svi na kraju sa rezultatom. Švicarska je tu, budimo realni, ipak imala glavnu riječ cijelu utakmicu i bilo je tu i šanse koje su trebale ući u gol, nisu. To na kraju krajeva znamo onu poslovicu, kad ti ne zabiješ, on će ti zabiti protivnik, mm-hmm. Tako da evo, dogodilo se upravo to. Po meni Katar ima jednu reprezentaciju za azijske pojmove koja je dosta dobra. Ima toga FIFA na ljevom krilu koji im je sigurno zvijezdan. Ima neki svoj mali put je odradio u Eupenu u Belgiji, tamo u Europi. Tako da imam iskusnijih i boljih igrača svakako. Mislim da je njihova čak ja već neka verzija našeg Modrića. Tako da sigurno dosta mladih želi ići tim putem. I ja slažem s Vitom tu da treba razvijati neke nove države, da se nogomet probije do njih. Azija pogotovo, to su ipak dosta velike države kojima nogomet baš i nije primarni sport, pogotovo tamo Indija, Pakistan, Bangladeš, tako da ovo je Katar jedan dobar primjer kako bi se za par godina mogla napraviti jedna skroz ok reprezentacija koju ćemo često vidjeti na svjetskim prvenstvima.
0: Pa nadajmo se, definitivno bi trebalo više raznolikosti, nekako uvijek iste gledamo. A evo u ovom prvenstvu, isto tako iz prošle godine, imamo i Kanadu. Kanada je sad domaćin, igrali su u subotu protiv Bosne i Hercegovine u Torontu, to je isto remi bio, što neki jesu očekivali, neki su više očekivali od Kanade, neki više od Bosne. Koje je vaše mišljenje?
1: Pa mene prije svega, ja nisam ušao s nikakvim očekivanjem u gledanje te same utakmice, ali me razočarao pristup BiH prije samog početka. Zato je, evo, imaš izbornika Barbareza koji prije početka govori da je Kanada tu jasan favorit i da će oni tu eventualno, ako im se nešto dopusti, ako dobiju neku priliku, pokuša izvući neki dobar rezultat. Mislim da to je jedan luzerski stav za ući u utakmicu, pogotovo kad se uzme obzir da Kanada stvarno nije neka velesila, velika reprezentacija, odnosno to je reprezentacija koju BiH definitivno može parirati, to se pokazalo i na terenu. Da, Kanada je imala puno više tih nekih šansi, polušansi, ali to je zapravo ono što karakterizira Kanadu. Da svaku utakmicu pratići protiv bilo koga god igrali, imaju takav ogroman broj prilika koji zapravo, a tu je glavna boljka to da ta realizacija koja je vrlo, vrlo, vrlo niskog postotka, što se pokazali u utakmici protiv BiH.
0: Pitam se na kog me to podsjeća, malo na nas.
1: da, baš to. Ali eto, žao mi je da nije BiH možda malo i hrabrije ušla u utakmicu, cijelu utakmicu odigrala, pa i možda i kad su vidjeli da su zabili taj gol, da nisu išli do kraja, mislim da su mogli osvojiti tu sva tri boda, ali eto, nije ni remi toliko loš rezultat.
2: Pa mene je iznenadilo isto to nekakav negativan stav, ja bih isto rekao, gdje Kanada prvo poluvrijeme, drugo cijelo vrijeme loptu napada, traži taj gol, BiH se brani, nekoga sam dobio doma, ako se ovako branim protiv Kanade, šta će tek biti protiv Švicarske, jel? To će biti totalno na bunker ili šta već, ali nekakva pretpostavka prije početka utakmice, pa ja sam mislio da to može stvarno biti svašta. Po meni BiH ima jako dobre igrače, pogotovo mlade, Kanada je po meni dosta lošije nego na prijašnjem svjetskom prvenstvu, pogotovo jer nema u prvoj utakmici ni Davisa, tako da bi rekao da tu nekakav X bio realan rezultat na kraju. Po meni Jesse March čak trebao Larina staviti u prvu, to me nekako malo i začudilo. Šteta što niko sigurno nije igrao da vidimo njega na velikoj pozornici.
1: Da, to smo priželjkivali.
2: Što se tiče BiH, mislim da je prvih 11 bilo pogođeno više manje, samo se opet pokazalo ta nekako manjkavost kvalitete u veznom redu BiH, gdje to ipak fali nekih igrača koji će uzeti loptu iz svog 16-terca i nekako progresivno otići na drugu stranu. Po meni Muhamerović i Katić odigrali fenomenalnu utakmicu. Mislim da je Muhamerović imao nešto 20 ovih očišćenih prilika, tako da evo, izdvojio bi njih dvoje sigurno kao neki najbolji igrači BiH te utakmice.
1: Da, svakako je obrana bila na razini. Mene recimo malo Bajraktarević razočarao.
2: Je, ali neko kod nisu igrali na toj strani, više su se fokusirali
1: pa
2: lijevo,
1: da, nije ni najmanje došao do izražaja. On mora tu biti taj igrač prevaga. Ja mislim da on nevjerojatno talentiran mladić koji stvarno može ostvariti veliku karijeru, tako da puno više sam očekivao njega, ali jednostavno niti je dobio loptu, niti je dobio prilike. Tako da.
0: A dobro, čujte, ima još dvije utakmice. Sad igraju protiv Švicarske, onda protiv Katara. A protiv Švicarske bi im čak mogla biti odlučujuća utakmica.
2: Pa evo, tu se stvarno su sa karte skroz na napetost prebacile. Dva nerešene rezultata i oba 1-1. To bi moglo biti svašta, ali da, slažem se, Bajraktarević nekako kod je bio magli, ali opet nisam baš na tu desnu stranu. Preko njega više se fokusirao na lijevu, preko Memića, ako se naravno koji igrao lijevo krilo, koji je čuvao Bukenena tamo uz Kolašinca da mu pomogne u obrani tamo, pošto je Bukenen. Evo, vidjeli smo sami izrazito brz, tamo je stvarao probleme cijelo vrijeme i Kolašinca smo isto zaboravili izdvojiti, bi igrač utakmice na kraju. Tako da po meni i obrana BiH top. Napadački malo više uzet neke inicijative od par igrača sam očekivao, ali Begović kad je ušao nije mi pokazao neku prevagu, ali glupa je njega kritizirati. Ipak je dobio nešto malo minuta i na kraju krava oboje su mladi igrači, oni Bajraktarević.
0: A dobro, vidjet ćemo sad. Ima još dva kola, stignu se iskazati.

0: Evo, po zvucima koje smo čuli, u grupi C imamo Škotsku protiv koje smo igrali lani u Ligi nacija, ali imamo i znance iz prošlog prvenstva, Maroko protiv kojeg smo igrali čak dva puta, Brazil protiv kojeg imamo jako, jako lijepa sjećanja, pogotovo iz te 2022. i Haiti koji se na svjetsko prvenstvo vratio prvi put nakon 1974. Pa onda da krenemo na utakmice, svi smo eto pratili susret Maroka i Brazila, očekivali nešto više, ali na kraju remi, to je bila utakmica u popriličnom egalu. Ne treba suditi knjigu po koricama, ali Brazilu se nekako uvijek nameće ta tiha uloga favorita. Jesu li oni opravdali tu ulogu u ovoj prvoj utakmici ili je još prerano za suditi?
1: Pa mislim da je prije svega jako dobro da se Brazilu ova utakmica dogodila na samom početku prvenstva. Da mogu uvijek gdje su šta su, da se može odmah ukazati na neke probleme. A na kraju krajeva mi za nije nikako iznenađenje što je utakmica završila tako kako je završila, dakle 1-1. Ne bi to procijenio ni prevelikim kiksom Brazila, jer Maroko je jedna iznimno kvalitetna reprezentacija i ovo više nije nikako iznenađenje. Oni su, možda 2022. smo mogli govoriti o nekom iznenađenju, ali na ovom prvenstvu se zapravo od njih to očekuje, to su dokazali i rezultatima zadnjih godina da su iznimno kvalitetni, tako da očekivala se ta utakmica i stvarno nije razočarala. To prvo poluvrijeme bilo je jedan festival nogometa u punom smislu te riječi, bilo je gušto gledati, toliko driblinga, toliko prilika, jedan na jedan situacija, zaista fantastična, ali eto u drugom poluvremenu ipak se malo to primirilo, teško je držati takav tempo 90 minuta, ali dobili smo jednu vrlo dobru utakmicu, mislim da je rezultat na kraju pošten i da je zapravo objema na prezentacijama pokazatelj nekih stvari za nastavak turnira.
2: Pa po meni utakmica koja je sigurno dokazala da je jedna od najboljih u prvom kolu uz utakmicu nas i Engleza koja će biti sad za dva dana. Sigurno su pokazali, evo, prvih pola sata to je bilo stvarno atomski nogomet. Nekako drugo poluvrijeme malo slabije, ali opet mislim da su obe shvatile da je rezultat tu, obe im paše neriješeno i jamo, ako se nešto izradi gore u napadu, super, ako ne, nećemo forsirati. Po meni Maroko, to je ekipa koja ima igrače, skoro svi su u ligama petice, ako nisu u ligama petice, to su igrači koji su ili igrali, ili će igrati, na primjer, Sajbiri koji je trenutno u PSV-u, ali ovo ljeto je mislim da on sigurno ulazi u neki klub iz liga petice. Što se tiče Brazila, meni je iznenadilo, ne znam kad sam najput vidio Brazila, da nema neki preveliki posjed u prvih pola sata, sve to Maroko ima u svojim nogama, stvarno sam ne mogu sjetiti zadnji put kad im se to dogodilo. Onda su kasnije napokon uzeli nekako konce pod svoje i dokazali su da im stvarno napad je jedan od najboljih na svijetu. Ako daš Viniciusu, Rafinji, Igoru Tiagu, trenu koji je bio igrao prvu u špicu, kome god da daš gore, oni će nešto napraviti. Vinicius je to dokazao sa jednim super golom. Tako da mislim da Brazil po meni ima kvalitetu, sad koliko će daleko dogurat, ovisi isto kako im se iždrijev malo posloži. Maroko bi tu mogao daleko, daleko dogurati po meni. Čak možda je više nego Brazil.
0: Dobro, Brazilci su možda u tom prvom dijelu čak možda malo i pocijenili Maroko ipak.
2: Pa mislim da nisu čak, nego jednostavno Maroko je...
0: Misliš da...
2: Ma to je po meni reprezentacija, evo Hakimi, najbolji desni bek na svijetu, mislim da se tu možemo složiti. Onda imaš te napadačke, imaju sad nove igrače koji su uzeli iz dijaspore, ajmo reći njihove tamo iz Francuske, koji imaju te marokanske korijene. Tako da me je to stvarno super ekipa, golman je na mjestu, to je uvijek bitno u tim knockout fazama da je golman tu da može pokazati da treba skinuti neke stvari kad treba skinuti. Obrana je meni isto dobra, sve drugo ne vidim nekakvu manjkavost.
1: Da, mislim što mora proći još neko vrijeme da ih svi malo više respektiramo.
0: I evo, malo ćemo skratiti jer već smo 20 minuta u eteru, a tek smo tri grupe prošli. Haiti je izgubio od Škotske, očekivano, neočekivano.
1: Pa očekivano, ali ja sam zadovoljan onim što sam vidio, a to je ono prije svega da je Haiti nije ušao u tu utakmicu, da pokunjeno u podređenom položaju, doista su pokušali, imali su jedan vrlo hrabar pristup, napali su Škotsku sa svih strana, pokušali su kako su god mogli doći do gola, na kraju nije im se posrećilo, ali ostavili su jedan pozitivan dojam.
2: Ma svakakve pohvale za Haiti i htio bi pohvaliti sve koji su gledali tu utakmicu 3 ujutro ovdje kod nas. Mislim da
1: bilo je borbeno, ali
2: je, bilo je borbeno stvarno, ali Haiti je po meni tu čak mogu uzeti bod, evo na kraju Škotska se isto nekako povukla bez meni nikakvog smisla, ali eto, nek rade kako hoće, po meni Haiti ok su bili skroz

0: je skupina D još jedne domaćine, SAD je totalno rasturio Paragvajce 4-1. Ja osobno nisam to očekivala, vi?
1: Pa ja nisam očekivao to iz perspektive Paragvaja.
2: Ja to sam tamo htio malo, nek vi to objasni šta misli o Paragvaju, malo detaljnije.
1: Prije prvenstva pikirao sam taj Paragvaj kao neki potencijalni dark horse, ali evo, prizemljili smo još u samom prvom kolu. Očekivao sam, kažem, puno više od njih, pogotovo jer su toliko orijentirani taj defensivni nogomet, sve je zapravo fokusirano da sačuvaju taj svoj gol i onda će se dogoditi da primiš 4 gola. To je po meni neobjašnjivo.
0: A jedan je autogol ipak bio.
1: Bože moj, ne možemo sad toliko gledati u detalje, ali nisu se proslavili, tako da očekivao sam više od njih, naravno može se to sve još preokrenuti u ostala dva kola, ali nije to dobro izgledalo.
2: Pa ja sam očekivao pobjede tu Amerike, ipak je otvaranje bilo u New Yorku, to je jedan spektakl isto bio podnat za Ameriku. A što se tiče Paragvaja, ja sam očekivao isto nekako bolju predstavu njih, pogotovo defanzivno, to je neka južnoamerička ekipa koja ipak pokazuje da je defensivno dosta stabilna, gore isto da ima par dobrih igrača, Almiron kapetan, tako da ne znam, mislim da se nakon ove prve utakmice Paragvaja nekako su šanse dosta pale, ova 3 gola razlike će možda čak nekako i krucijalnu ulogu pokazati na kraju.
0: A evo i Turci su malo podbacili, oni su 2-0 izgubili od Australije. Oni su došli do ovog svjetskog prvenstva preko baraža. Šta vi mislite da se tu dogodilo?
2: Ha, mislim da smo svi šokirani bili. S kim god da sam pričao, svi su favorizirali Turce kao te neke favorite, ali ha, ne znam, Australija imala, koliko se sjećam, ovako par prilika iskoristila na kraju. To je na kraju bilo najbitnije, Turci nisu iskoristili svoje prilike. Kao što smo rekli za Katar i Švicarsku, kad ne iskoristiš svoje, vratiti se, i Australija to super iskoristila i pohvalio bi malog Irandu Kundu. Ako sam mu dobro rekao prezije, on će biti jedan, po meni, dosta zanimljiv igrač.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, mislim, ja neću reći da sam očekivao pobjedu Australije, ali nisam šokiran za te Turci, kad god su tako neka ogromna očekivanja, vidjeli smo kako su ih ispratili znam, u njihovoj državi, koji je to bio kolona, tisuće, deseci tisuća ljudi. I toliko neka velika očekivanja, to vrlo često ispane tako da ih se prizemlji na samom startu. Tako je ispalo. Australci su zapravo odigrali utakmicu kako su znali da ih čeka, da će biti u jednom podređenom položaju, da će se braniti veći dio utakmice, ali da će imati te jedno-dvije prilike iz kojih će morati postići pogodak. Tako se pokazalo, postigli su 2 pogotka. Taj Kunda stvarno eto, postaje prvo ime reprezentacije utjelovljuje tog svog unutarnjeg Tim Cahilla, eto i drago mi je to vidjeti, uvijek su mi bili simpatični ti Australci, tako da svako bilo mi je drago vidjeti da su pobjedili.
2: Ja bih samo htio reći da su Turci pokazali opet ko je Euro 2020, da sad ne smije vjerovati, to njih jednostavno isto su bili dark horse.
0: A nemoj tako, da, baš
1: vječni dark horse
2: uvijek ne pokažu skoro ništa najcanjima, ali evo, možda im teki prva utakmica, možda promjene stvari, nadajmo se.
0: A oni koji isto bi trebali pokazati nešto više, Curaçao, oni su lijepo krenuli protiv Njemačke, dali gol i onda na kraju 5-1, znači nije baš bajni početak prvenstva.
1: Pa da, mislim, ponizilo ih je, nije to na kraju, neko ko vidi taj rezultat ne izgleda to ni malo lijepo, ali mislim da ne treba sad tu nešto previše kudi Curaçao, da su oni odigrali jednu hrabru utakmicu i da ne bi toliko fokus stavljao tu na samu nekvalitetu Curaçao, više na tu jednu ogromnu koncentraciju kvalitete Njemačke. Koja je došla do izražaja u punom svom bliku. I mislim da kogoda je u tom trenutku bio na suprotnoj strani Njemačkoj da bi primio po nekoliko pogodaka, Curaçao su tu bili ti nesretnici. Stvarno nisu imali sreće, ali eto, i makar u tih 20 minuta su pokazali da i oni me nešto mogu pokazati, zabili su taj gol i jako mi bilo drago to vidjeti da i malo usreće te svoje navijače, ta državi sa 150 tisuća ljudi, tako da eto, jedna pozitivna priča u svakom slučaju.
2: Meni je bilo drago da su oni zabili gol, da vidimo to slavlje navijača kojih bilo dosta i da vidimo da su oni isto jako veseli bili time, mislim da ih nije puno pokolebala ovaj gubitak od 7-1, ipak je to njima prvo svjetsko prvenstvo, svi su, mislim, podosta sretni bili na tribinama, je to bilo jedan lijep prizor za pogledat. A mislim da je Njemačku ovaj primjeni gol samo razljutio dodatno, da su onda ubacili u petu brzinu, kako bi se reklo, i zabili su se.
0: Da,
2: i onda su morali jednostavno se ispucati po meni, zabili su skoro svi u napadu, osim Sana, ako se ne varam, i Virca, tako da Njemačka će da ići daleko, Curaçao da možda nekako malo lakše skupini bi po meni izvuku možda bod, 2-3, čak pa ovako teško da će biti nešto, ali za njih jedan dobar performans.
0: Da, znači sigurni smo da Njemačka ide dalje, to sigurno. Imamo još Ekvador, obalu bijelo, koji ste uz Curaçao. Šta vi mislite, ko bi tu mogao izvući kraći kraj?
1: Pa, evo ja sam očekivao sinoć iskreno da će Ekvador barem izvući pozitivan ishod protiv obale bijelo, koji će to biti ili 0-0 ili nekih 1-0 za Ekvador, ali to pokazalo se da je obala Bjelokosti ih dotukla u 90. minuti i pogotovo Mamada Dijala. Malo me to isto razočaralo jer stvarno sam vjerovao te južnoameričke reprezentacije, ali mislim da još uvijek ima vremena da prevagnu stvari u svoju korist i da bi tu zapravo i Ekvador i obala Bjelokosti mogli proći kao neki drugi i treći, a Njemačka je tu bez ikakve sumnje prva.
2: Mene je Ekvador malo razočarao sa svojom završnicom. Jučer dvije igrede u prvom poluvremenu, ako se ne varam, Ener Valencija i desno krilo kojeg sad ne mogu sjetiti. Ali da, utakmica mogla ići na obje strane, na kraju otišla obale Bjelokosti, mogla je tu biti 1-1, što se mene tiče nekako i najpravedniji rezultat, ali to će biti drugo i treće mjesto sigurno za njih. Sad da li će treće proći, mislim da hoće iz te skupine, tako da sigurno jedna zemljiva skupina i zemlja će biti vidjeti Njemačku protiv ova dva protivnika.

0: Evo, ovo su bili zapravo zvuci navijača Nizozemske koje se nalaze u skupini sa Japanom, Švedskom i Tunisom. Nizozemska je jučer remizirala s Japanom 2-2 i primili su gol baš onako na kraju utakmice. Mi najbolje znamo od prošlog europskog prvenstva kako je to primit gol na kraju utakmice, ali ako uzmemo obzir da bi to bile dvije najjače momčadi, šta mislite ko bi mogao prvi završiti?
1: Pa mislim da bi se lako moglo dogoditi da završe s istim brojem bodova, pa će onda tu gol razlika odlučivati na kraju. Ali eto, što se tiče same utakmice, drago mi je bilo vidjeti da je Japan zapravo na kraju došao do boda na način na koji se najmanje očekivala. Dakle, da su naskočili te Nizozemce i zabili gol glavom, što je ono, niko nije očekivao jer su stvarno u prosjeku puno više ti Nizozemci u odnosu na te male Japance, ali da, svakako, Japan je jedna vrlo kvalitetna reprezentacija, nitko više ni ne sumnja u to, to je već dokazano na više prvenstava, tako da oni isto tako mogu daleko i mogu zapapriti zapravo svakome koji se nađe na drugoj strani.
2: Meni je Japan jedan od Dark Horse-eva turnira. Ne znam da se uopće može zvati Dark Horse ima, pošto to je jedna reprezentacija koja je igrala knockout faze, dva svjetska prvenstva za redom. Oba puta je malo nesretno ispala protiv nas na penale, Belgija ih je preokrenula. U Rusiji, u Katru su pokazali opet da znaju. Tako da nekako po meni, tu je X bio isto zaslužen rezultat. Sad na kraju, ko će biti prvi, mislim da se tu slažem s Vitom, da će tu biti podjednak broj bodova, a sad ćemo se otaknuti ove druge utakmice koja po meni bila malo zanimljivija, ja sam tu nekako drugačiji iskočak očekivao.
0: Ali evo, kad smo već pričali o gol razlici, Švedska si je nabijala protiv Tunisa 5-1, to nije baš bilo očekivano. Može li ova generacija Švedske ići daleko?
1: Pa mi zanimaju, da mogu stvari, velike stvari, jer jednostavno kad neko ima u napadu ima Aleksandra Izaka i Viktora Džekereša, da to na jedan ili drugi način mora doći do izražaja i da će im to donijeti neku prevagu u nekom trenutku. Ne bih rekao da su oni sad neka provjerena reprezentacija na tim velikim natjecanjima. Nisu oni sad nikakvi anonimusi, ali nemaju to neko preveliko iskustvo odlaženja daleko na prvenstvima. Mogu to promijeniti ove godine svakako, imaju vrlo dobru momčad, a eto, protiv Tunisa su, da, kao što kažeš, nabijali gol razliku, ali gol razlika zapravo neće možda toliko ni biti presudna na ovom prvenstvu, jer znamo da sada je odlučujući faktor zapravo taj međusobni omjer kada reprezentacija završi na istom broju bodova, ali eto, vidjet ćemo kako će se raspleta skupina.
2: Pa ja sam se iskreno pripremao za emisiju u stilu da će Švedska izgubiti od Tunisa, nekako sam bio naklonjen više toj afričkoj reprezentaciji, prvo igra se u Guadalajari, vrućine, iako je bilo malo po noći, mislim da će to Tunis nekako uzeti. Švedska mi nije nešto puno pokazala u samim kvalifikacijama, gdje su samo dva boda izvukli na kraju. S obzirom kakvu su ekipu imali, evo, došao Graham Potter, probukli su se isto kroz Baraško Češko koju smo prije spominjali. Opet neko meni bilo manjkavo s obzirom kakvu kvalitetu ekipi imaju. Iskreno ne znam da li će baš daleko dogurat, Tunis je pokazao malo mi je razočarao, je pokazao puno, tako da mi ova pobjeda nije baš neka prava slika Švedske, ali sigurno da mogu biti neugodni za obje ekipe, za Japan i Nizozemsku.
0: Evo, egipatski faraon i natjecat će se protiv Belgije, Novog Zelanda koji je čak poznatiji po ragbiju nego po europskom nogometu i protiv Irana koji je stigao na ovo prvenstvo pod jako velikim kontroverzama. Pa šta vi mislite, hoće li uvjeti pod kojima je Iran stigao na prvenstvo koje se igra na tlu SAD utjecati na njihov performans?
1: Pa da, mislim da bi tu nogomet lako mogao biti u drugom planu, jer zapravo sve to što se događa oko Irana nadjačava sve ovo nogometno, nažalost. Mada evo, ako sam dobro informiran, sinoć je valjda postignut neki sporazum između SAD-a i Irana, tako da, eto, nadam se da će to preokrenuti stvari u smislu da ćemo više razgovarati o samom nogometu nego o tome što se događa na toj nekoj političkoj sceni. Žao mi što je to tako, jer mislim da nogometaši Irana zaslužuju biti prepoznati radi onoga radi čega su tu, radi nogometa na kraju krajeva, radi samog sporta, i da ih nema potrebe otpisivati na samom početku, sigurno i oni imaju nešto za pružiti. Čeka ih ta utakmica protiv Novog Zelanda koja je definitivno jedna u kojoj mogu odnijeti bodove. Novi Zeland je isto tako jedna malo egzotična reprezentacija. vrlo vjerojatno će se oslanjati samo na tog Chris Wooda u napadu, tog jednog starog lisa premijer ligaškog, ali eto, vidjet ćemo i mislim da bi, čak bi tu veći prednost dao Iranu.
2: Ja ću biti kratak, vi se lijepo rekao i ovaj politički dio nogometni, ja ću reći da očekivam da Belgija bude druga, Egipat prvi i Iran treći, Novi Zeland po meni prijateljske utakmice su im jako loše prošle, baš se pokazalo da ipak imaju taj manjkavost kvalitete i da su tu više zato što je ta njihova Oceanija, azijski već kvalifikacije kako funkcioniraju, da su posta manjkavi, a to su ipak male države, tako da ko zna bi gledali Novi Zeland da on pod azijskom kvalifikacijskom skupinom, tako da evo Egipat prvi, mislim da će oni dobiti Belgiju, da će to biti neko malo evo, još jedan šok, ako se tako može nazvati, a ovo drugo je nekako sve po očekivanjima.
0: Ambiciozno, ali kako bi rekli slijepci, vidjet ćemo. A jedni od onih koji bi mogli demonstrirati silu je Španjolska. Oni igraju prvu utakmicu protiv Zelenortskih otoka. Zelenortske otoke čeka jako težak zadatak.
2: Pa da, mislim da tu je podosta jednostavno kako će završiti ova skupina, isto Španjolska prva uloga i drugi, možda eventualno promjena, ali ne bi dao neki preveliki postotak toj šansi. A sad za treće mjesto tu mi da su obje reprezentacije slično kalibra, imao par dobrih individualaca. Saudijska Arabija ima dosta tih dobrih igrača za koji mi u Hrvatskoj ne znamo, ali to su igrači koji tamo u njihovoj ligi naprave prevagu, koliko god neko mislio da ta liga nije kompetitivna ili jaka, ja bi se, ne bi se složio s njima. Imao tog Abdulhamida na desnom beku koji igra u Lensu, jedan od rijetkih ljudi iz Saudijske Arabije, nogometaša koji igra u Europi, po meni isto jedan zemljivi igrač za pogledat. A što se tiče Cape Verdea, za njih isto povijesno svjetsko prvenstvo, mala državica, mislim da bi mogli iznenaditi Saudijsku Arabiju, ali ovo drugo sumnjam da bi se moglo dogoditi.
0: Da, najmanje na prvenstvu.
1: Da, mislim, zelenorski utasi tu su u jako nezahvalnoj poziciji sad pred tu utakmicu sa Španjolskom. Mislim, koja god reprezentacija da se sada suoči sa Španjolskom ne bi joj bilo lako, pogotovo tako jednoj manjoj debitantskoj reprezentaciji, ali eto, ja se nadam jedino da će i neće prije samog susretano potpisati da će izgubiti 5-0 ili koliko već da će hrabro izaći na teren, pa makar nam dati ovih 20 minuta kao što je Kurasao nam dao protiv Njemačke, u kojima ćemo vjerovati da se može dogoditi neko čudo, iako je to na kraju malo izvjesno da ćemo vidjeti neki drugi rezultat osim pobjede Španjolske.
0: A dobro, sve je moguće ipak. A dobro, i Francuzi su bili nastupali protiv Španjolske, pa isto su poraženi bili. Sad ćemo vidjeti kako će protiv Norveške. Stiže onaj dugo očekivani sraz Haaland vs. Mbappe.
1: Pa da, to će biti iznimno zanimljivo za pogledat, pogotovo na to neko individualno na nivou, kao što si i sama istaknula, taj Mbappe i Haaland, pa imamo i tu Edegarta, pa onoga Nusu iz Norveške. Isplivalo je dosta tu vrlo kvalitetnih igrača u toj norveškoj reprezentaciji. Shodno tome to je popratio i sami rezultat. Evo, tu su na svjetskim prvenstvima nakon dugo vremena. Bojim se samo da im se ne dogodi nešto slično kao što sam govorio za Tursku. To svi sada puno očekuju od njih da bi mogli sada i daleko dogurati.
0: I onda ništa.
1: Da, to u praksi će nerijetko ispadne tako. Nadam se da neće ispast, da će pametno ući u to prvenstvo bez nekog previsokog optimizma i to nekog. Da će respektirati svaku reprezentaciju koja se nađe nasuprot njih i da će shodno tome pružiti dobre predstave.
2: Ma ja se veselim toj utakmici, iskreno jedna od zanimljivijih isto što sam bio spomenuo uz Maroko, Brazil i nas i Engleze. Po meni Norveška ima podosta bolju ekipu od Turske, tako da je predviđam malo bolji plasman od njih, ako ne i puno bolji. A ja ću samo dotaknuti ostale dvije reprezentacije, Senegala i Iraka. Irak po meni ekipa koja ima tu neku svoju kvalitetu, ali slično kao Katar, po meni tu fali ipak nešto za malo boljih igrača, malo bolje taktičke neke predispozicije za veći rezultat. Na azijskom nivou to možda bolje, ali evo, Senegal s druge strane, afrička reprezentacija koja, ako ne najbolja na kontinentu, top 3 je, tako da će tu biti svakako ovih dobrih mečeva, ja bih rekao da čak grupa smrti, ako se tako može nazvati, uz našu naravno.
0: Ah, da, pa vidjet ćemo. Zato postoji svjetsko prvenstvo da usporedimo kako reprezentacije iz različite konfederacije funkcioniraju skupa.
3: Pa potegne te, Luka, imaš pravo i te na udarac. Modrić!
0: Kapetane! 2-0! Nastavak ove rečenice je bio Modrić Luka, argentinska velika muka. Imamo i Argentince naravno na ovom prvenstvu. Ne bi bilo prvenstva bez Mesija i ekipe koji će ići obraniti naslov. Uz njih će biti Alžir, Austrija koja je se fino dokazala na kvalifikacijama i na kraju Jordan koji debitiraju.
1: Da, pa mislim jedna jako zanimljiva skupina u kojoj će zapravo sve oči biti uprte u tu argentinsku reprezentaciju. Ja iskreno očekujem da bi se Argentina na neku kvalitetu i iskustvo mogla prošetati kroz tu skupinu. Nije to nikako hrabro razmišljanje, to je ono očekivano, ali lako bi se moglo u Argentini dogoditi da zapravo ne doguraju daleko koliko im se predviđa to. Mislim da je u samoj reprezentaciji se sigurno mora doći do jednog zasićenja. Oni jesu svjetski prvaci, dva puta su osvojili Kopu Ameriku, zadnja dva izdanja. To su iznimni uspjesi, ali koliko dugo mogu trajati ti uspjesi, to je pitanje. Malo je takvih slučajeva u povijesti da smo vidjeli da toliko dugo traje, tako da ne bi me začudilo kad bi oni svoj put završili već negdje u osmini finala, četvrtfinalu, kada bi se suprotstavila neka solidna reprezentacija, moglo bi im se dogoditi da upišu neki neočekivani kiks. To je neko moje predviđanje, neki osjećaj, naravno da to ništa ne mora biti tako, ipak je tu Messi, ipak su tu ostale zvijezde koje zapravo jednim potezima mogu rješavati u takvim, pa možda ispadne totalno suprotno od ovoga, ali eto, to je neko moje predviđanje.
2: Ja se tu više manje slažem s Vitom, Argentina je po meni tu zabetonirala prvu poziciju, Alžir i Austrija su tu da se bore za drugu i treću, a Jordan tu po meni malo turistički izlet po SAD-u i nek se vrati sa jednim dobrim iskustvom, pa neka malo uzmu neke stvari i razmotre i malo poprave to, ali pohvalno za njih što su uspjeli uopće kvalificirati.
4: Muchas gracias, afición, este para vosotros.
0: Još jedna legenda na ovom prvenstvu, Ronaldo, vjerojatno posljednji ples. Portugal se nalazi u skupini sa Uzbekistanom, Haitijem koji se isto nakon dugo godina vratio na prvenstvo i Demokratskom republikom Kongo. Hoće Portugal biti prvi isto? Šta ti misliš?
2: Ma hoće, po meni je to jedna od reprezentacija, zapravo po meni to favorit za svoje svjetsko prvenstvo Portugal, napokon mi se mora to vratiti, ne mogu ni samo stati na Euro, po meni Ronaldo zaslužuje svjetsko prvenstvo. Sad, da li će im se poklopiti ždrijeb, imao isto da je neka dobra šansa da im se poklopi dobar ždrijeb. To je jako dobra ekipa, pola tih igrača igra u Parizu, sad su osvojili Ligu prvaka, ima tu i drugih kvalitetnih igrača, počevši od golmana, stopera, ima tu iskustva mladih. Po meni ekipa stvarno koja će biti gužva za gledati, po meni svjetski prvaci. A što se tiče ostalih reprezentacija, po meni Demokratska republika Kongo, jedan isto zanimljiva dosta ekipa. Prvi put su na svjetskom prvenstvu od Ohoho, znači put se zvali Zair kad su igrali svjetsko, tako da evo, malo rebranding imena i svega. Uzbekistan zanimljiva reprezentacija, isto s neke drugog aspekta, po meni jedno od boljih azijskih na prvenstvu. Što se tiče obrane Kanavare, to je izbornik, tako da evo, bit će tu zemlja, dosta zemlja skupina, i Kolumbija koja će također stvarati probleme i Portugalu i mogli bi isto daleko dogurati.
1: Da, ja se najviše veselim toj utakmici i Kolumbija, Portugal. Ove druge, ja mislim da će to ipak biti neko trpanje od strane Portugala i Kolumbije protiv Konga i Uzbekistana. A što mislim, ne bih rekao da je Portugal zaslužuje to prvenstvo, jednostavno oni moraju, oni da, imaju to niz zvijezdi u ekipi i ogromnu kvalitetu, ali oni to jednostavno sada moraju dokazati i predočiti na sami teren, jer ne osvajaju se prvenstvo na papiru na kraju krajeva.
2: Dokazat će.
0: I na kraju zadnjih 5 minuta posvećujemo našoj skupini Engleska, Panama, Ghana i Hrvatska. Ajde dečki, skroz iskreno, bez ikakvih limita, kakva su vaše očekivanja od Hrvatske na ovom prvenstvu?
2: Evo, nek vi to krenu nje razboriti.
1: Pa evo, mislim da je nas izbornik Zlatko Dalić doveo u poziciju da teško znamo šta očekivati, da smo malo i postavio je taj pristup vrlo jedan zatvoreni pristup već za tu utakmicu protiv Engleske. ja ne mogu reći da sam zadovoljan time, jer ja mislim da Hrvatska može puno više od samog tog igranja na iskustvo, igranja na te stožerne igrače, na posjed, na tu stabilnost, obrambenu sigurnost. Mislim da mi imamo, dakle, imaš tu Baturinu, imaš Sučića, imaš pa Marka Pašalića na krilu. To su sve iznimno talentirani igrači s kojima se mi možemo nadigrati, ja vjerujem, sa svim drugim reprezentacijama. Tako da žao mi je vidjeti da ulazimo sa tim jednim rezerviranim pristupom u tu utakmicu sa Engleskom. Nadam se da će to, kako je izbornik rekao, biti barem malo drugačije protiv Gane i Paname, ali eto, mislim da je prolazak skupine siguran. Za dalje, kako izbornik odluči postaviti momčad?
2: Pa ja mislim da smo mogli jednu cijelu emisiju posvetiti samo Hrvatskoj i izborniku i igračima.
0: Još stignemo, čekaj.
2: Da, evo, ukratko nekako bi ja srozo stvari. Po meni, ja se slažem tu s Vitom, nekako me malo taj stav me već treće svjetsko prvenstvo za redom malo me čudi od strane izbornika. Neko uvijek se stavljamo oko outsidere ili neke manje favorite. Po meni tu nema smisla, trebamo jednostavno reći tu smo po kladionicama, svemu smo drugi u toj skupini, ako ne i prvi, trebamo se jednostavno ponositi time, trebamo to uzeti na svoju stranu, nekako drugačije to percipirati, a ne da smo uvijek nekako mala zemlja s velikim snovima i uvijek smo podcijenjeni od strane drugih, uopće nismo podcijenjeni, imam nekako dovoljno da svi očekuju daleko, pogotovo radi zadnje dva svjetska prvenstva, no Zlatko Daliću se ništa ne može osporiti, ni od poziva, ni dalje, on je jednostavno zaslužio da se neke njegove stvari ne preispituju. Sad tu dolazimo do one polemike Beljo ili Musa, Budimir, treći goma, mislim da su to sve neke pozicije koje ne igraju preveliku ulogu. Da li je bitno da su neki od njih pozvani, možda za njihov budući razvoj reprezentaciji, da.
0: A dobro, još stignu, mladi su.
2: Ba da, to govorim, ali nekako po meni tu nije neko presudan faktor, mi smo ipak dosta mala zemlja, nismo ko Francuska da imamo sad igrače na izvoz, pa mislim da se uvijek, šta god je Zlatko Dalić stavio od popisa, da bi se neka polemika povukla za bilo kog igrača. Što se toga tiče, nema nikakvih problema, a ja očekujem da idemo dalje sigurno. Mislim da se to uopće ne treba ni osporavati, ko prvi ili drugi sigurno.
0: Pa, navijat ćemo za Hrvatsku i nadat se najboljem, pa možda je nekom čude prvo mjesto u skupini.
5: Ruku od mene, imali pitanja?
0: Evo, dečki, puno vam hvala još jednom što ste sudjelovali u emisiji. Meni je bilo super, nadam se da je i vama.
1: Yes,
2: da, hvala
0: evo,
2: na pozivu.
0: Još jednom, u studiju su bili Mislav Zorić i Vito Tomas. Vodila je Lucija Bajić, iza miksete je vrhunski posao odradila naša Mišel Glibota. Do idućeg slušanja, ostanite uz radio koji nije za svakoga.
6: Jesi stavili snimat?
7: Galaktička emisija o sportu. Najboljih sportskih 45 minuta u gradu
6: i okolici.
0: Ja mislim da ono.
8: Nogomet, košarka, vaterpolo, tenis, stolni tenis, rukomet, skijanje, hokej na ledu, klizanje, formula, atletika, stoj na rukama, pogled u dalj i ostali sportovi. U Muskul Fiberu.

0: ti radio studenta.
1: Dobar vam dan, prošlo je 12 sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Potonula je drilica koja je sudjelovala u jučerašnjoj pomorskoj nesreći kod Splitskih vrata, locirana je na dubini od 52 metra. Locirali su je ronioci i dronovi Hrvatske ratne mornarice, a pronađeno je i beživotno tijelo osobe za kojom se ranije tragalo. Istražitelji trenutno pokušavaju rekonstruirati tijek nesreće na temelju dostupnih dokaza i svjedočkih iskaza i snimki. Akcija izvlačenja jedrilice bit će iznimno zahtjevna, kazao je kapetan lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. To iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
1: Na terenu su angažirane policija, pomorska policija, državno odvjetništvo te agencija za istraživanje pomorskih nesreća. Evo što je o trajanju istrage rekao istražitelj pomorskih nesreća u agenciji Slaven Bušić.
3: Rok za završno izvješće sigurnosne istrage agencije otprilike je godinu dana. To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, ali to ne mora biti ni završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka istrage.
1: Podsjetimo, tri osobe zadobile su lakše ozljede i nakon zbrinjavanja su otpuštene, dok je jedna zadržana na liječenju zbog ozljeda kralježnice. Jedrilica je plovila pod francuskom zastavom, a svi smrtno stradali su državljani Češke. Isplata regresa za gotovo 90.000 zaposlenika u sustavu obrazovanja i znanosti počet će ove srijede, priopćilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Sukladno temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama, regres za korištenje godišnjeg odmora iznosi 300 eura po zaposleniku. Pravo na regres imaju zaposlenici javnih službi koji u tekućoj godini koriste barem razmjerni dio godišnjeg odmora, neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu. Zaposlenicima koji se naknadno zaposle ili u vrijeme redovne isplate nisu na radu zbog duljeg bolovanja, rodiljnog ili roditeljskog dopusta te drugih opravdanih razloga, regres će biti isplaćen najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora. Sjedinjene Države i Iran jučer su postigli okvirni mirovni sporazum koji bi trebao okončati vojne operacije na svim bojištima te ponovno otvoriti Hormuški tjesnac za promet. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu za sad se nije javno oglasio o tom dogovoru, no reakcije provladinih komentatora otkrivaju sve veće nezadovoljstvo. Optužili su Trumpove izaslanike Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa da su utjecali na predsjednika pod pritiskom Katara. Na društvenim mrežama tvrdi da ih je Katar kupio s mnogo novca te da su izdali Izrael. Ministar financija Bezalel Smotrić poručio je da je sporazum loš za Izrael i cijeli slobodni svijet. Smotrić je dodao da će morati sami nastaviti kampanju kako bi srušili režim i osigurali da Iran nikada ne dobije nuklearno oružje. Posinak norveškog kraljevića Hakona, Marius Borg Hoibi, proglašen je krivim po dvije točke optužnice za silovanje kao i za nasilje u obitelji te druge zločine, odlučio je sud u Oslu. Tužitelji su tražili zatvorsku kaznu od 7 godina i 7 mjeseci, ali osuđen je na 4 godine zatvora. Hoibi se izjasnio da nije kriv za najozbiljnije optužbe iznesene protiv njega, ali je priznao krivnju za blaže prijestupe. Tijekom suđenja zabilježen je pad broja Norvežana koji podržavaju monarhiju na rekordnu nisku razinu od 60%. Sukladno tome, udio onih koji žele drugačiji sustav vlasti je porastao s 19 na 27%.
4: Vremenska prognoza.
1: Trenutno je 16 stupnjeva Celzijusa, promjenjivo je oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 22. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Antea Topić, realizirala Michelle Gliota. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Dobar dan, Studentske vijesti donosi vam Iva Miljković.
1: Referada.
0: Knjižnica Filozofskog fakulteta poziva sve zainteresirane na panel kako odgovorno i primjereno procjenjivati kvalitetu u znanosti. Događaj se održava sutra s početkom u 14 sati u konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nakon uvodnih izlaganja panelista slijedi rasprava u kojoj će i publika imati priliku uključiti se sa svojim pitanjima i komentarima. Ulaz je slobodan i prijava nije potrebna.
1: Referada.
0: Studentski zbor sveučilišta objavio je kako je rektorat otvoren za učenje vikendom. Kako bi omogućili više prostora za učenje i olakšali pripreme ispita što većem broju studenata tijekom ispitnih rokova, otvorene su dvorane u rektoratu na adresi ulica Radoslava Cimermana 88. Dvorane će biti otvorene svake subote i nedjelje od 8 do 20 sati, zaključno s 5.7. A pri dolasku u dvoranu mole se studenti da se obrate na porti.
1: Referada.
0: Udruga Publikar Fakulteta političkih znanosti organizira prvi Knitten Knot pop-up događaj gdje će biti predstavljene torbice Knitice u živ.

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar dan, prošlo je 13 sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. Do 7. rujna bit će obustavljen tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja zbog obnove tramvajske pruge na Zvonimirovoj ulici. Tramvajske linije 9 i 17 prometovat će uobičajenim trasama, ali skraćeno do Trga žrtava fašizma, dok će linija 13 voziti izmijenjenom trasom preko Branimirove tržnice. Umjesto tramvaja noćne linije 32 također prometovat će autobus. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će izvanredna linija 602 na relaciji Trg žrtava fašizma Borongaj. Početno stajalište na Trgu žrtava fašizma bit će tramvajsko stajalište Trg žrtava fašizma. Linija 602 neće koristiti stajalište Tuškanova u smjeru grada. ZET moli korisnike za razumijevanje, a vozni red autobusnih linija objavljen je online.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Zagrebačka policija prijavila je 47-godišnjaka koji je u noći na nedjelju na području Sesveta zatočio i više puta tjelesno napao 33-godišnju članicu svoje obitelji, prijeteći da će ju ubiti. U cilju sprječavanja bijega i odbijanja napada nad njim su upotrebljena sredstva prisile. 33-godišnjoj ženi pružena je pomoć u KBC Zagreb gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 47-godišnjaka podnesena je kaznena prijava zbog teške tjelesne ozljede, prijetnje, nasilja u obitelji i protupravnog oduzimanja slobode te predan pritvorskom nadzorniku.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Jučer je održan 60. dan obrtnika grada Zagreba. U Zagrebu ih djeluje oko 28.000, što čini oko 20% ukupnog broja obrtnika u Hrvatskoj. Zamjenik gradonačelnika Luka Korolajt rekao je kako je taj broj kontinuirano raste. Naglasio je da grad daje potporu nizom javnih poziva za potporu obrtničkim djelatnostima, ali i pokroviteljstvima za događaje poput Zlatne igle i Majstora održivosti. Za te potrebe u gradskom proračunu osigurano je 6,6 milijuna eura. Na danu obrtnika dodijeljena su i priznanja obrtnicima koji su svojim radom doprinijeli očuvanju obrtničke tradicije, unapređenju struke te jačanju ugleda obrtništva.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Grad Zagreb ulazi u treći ciklus projekta Daj predlog za bolji kvart. Građani će ponovno moći predlagati i birati projekte koji će se financirati u njihovim gradskim četvrtima u sklopu participativnog budžetiranja. Time Vijeće gradski četvrti dio sredstava iz planova komunalnih aktivnosti stavljaju na raspolaganje građanima. Ove godine u projektu sudjeluje 11 gradskih četvrti. Za provedbu projekta osigurano je ukupno 1,36 milijuna eura. Prikupljanje predloga građana trajat će od 6. srpnja do 16. kolovoza, nakon čega slijedi evaluacija pristiglih predloga.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Objavljena je prva lista građana kojima je odobrena novčana pomoć za saniciju štete nastale u olujnom nevremenu koje je pogodilo grad krajem ožujka. Na popisu se nalazi 434 odobrena zahtjeva, a isplate kreću samo 75 dana nakon nevremena. Ukupna procijenjena šteta za odobrene zahtjeve iznosi 305 tisuća eura, dok je za isplatu odobreno nešto manje od 214 tisuća. Najveći broj odobrenih zahtjeva odnosi se na oštećenja osobnih vozila i obiteljske kuće. Obrada preostalih zahtjeva još traje, a nove liste odobrenih korisnika očekuju se tijekom srpnja i kolovoza.
2: Stanje u prometu.
1: Ulica grada Vukovara na dijelu od Ozaljske do ulice Florijana Andrašica do početka rujna bit će zatvorena za promet zbog radova na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda i uređenju kolnika. Ulica Ljudevita Posavskog u Sesvetama na dijelu od Slatinske ulice do zone raskrižja sa Zagrebačkom cestom do 31. kolovoza bit će zatvorena za sav promet zbog održavanja pješačkog i cestovnog nadvožnjaka. Zbog radova na sanaciji kolnika na Remetskoj cesti na dionici od Mirogojske ceste do ulice Kameniti stol do ponedjeljka 22. lipnja bit će na snazi privremena regulacija prometa. Promet će se odvijati slobodnim dijelom kolnika, a posebna pozornost skreće se pješčacima zbog povećanog broja teretnih vozila. Linija 109 ne zaustavlja se na autobusnom stajalištu Studentski dom Stjepan Radić u smjeru Črnomerca zbog radova. Umjesto noćnih tramvajskih linija voze autobusi, odnosno na linijama 31 i 33 do srijede, odnosno četvrtka, na liniji 34 do kraja tjedna, a na liniji 31 do početka rujna. Zbog ljetnog voznog reda ne prometuje tramvajska linija 1 Borongaj-Zapadni kolodvor. Zbog već spomenutih radova na Zvonimirovoj linije 17 i 9 prometuju skraćeno do Trga žrtava fašizma. Promet prema Borongaju odvija se autobusima.
3: Kaj hoćete? Ja sam mokra. Sam čitala kaj su mi dali.
4: Sve ostale postaje su najavile kišu.
5: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
6: I zato ste s oproštenjem pokisli.
1: Na Maksimiru je 16, na Sljemenu 10. Relativna vlažnost zraka je 85%, tlak zraka 1016 hektopaskala. Sutra većinom sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Ujutro mjestimice magla, najniža temperatura zraka oko 13, a dnevni maksimalac oko 27. Slušali ste Zagrebačke vijesti, Radio Studenta, uredio i čitao Edi Bajramović, realizirala Mišel Glibota. Hvala vam na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog.
0: Zagrebačke vijesti.
7: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

Take a look at Stereophonics i njihovu Dakotu. Danas je 15. lipnja 2026. godine. Ne mogu vjerovati da je već sredina 6. mjeseca, pa ja za malo više od 3 tjedna idem na more. Kako fleksanje. Ali kaj ćeš, ne? Ide nam Little Roy i o djevojci. Malo regija na ovaj bezbožno hladni dan. Baš nevjerovatno kako čudno vreme. Ali tak i kaki, ne? Prihvatiš ili cendraš? Ja radim oboje.

0: Na sreću, nitko nije preživio.
1: Imamo radio.
2: I bit će onak kakvi sami želimo.
3: Vijesti radio studenta.
4: Dracula, radi student, pizza izle, 100.5.
5: I like turtles.
3: Vijesti radio studenta.
6: Dobar vam dan, 14. sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. Vlada nastavlja regulirati cijene goriva. Nove cijene iznosit će euro i 57 centi za benzin i euro i 59 centi za dizel. Prema izračunima benzin tako pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa. Cijena plina u spremnicima iznosit će euro i 29 centi po kilogramu, dok će plin u bocama stajati euro i 87 centi po kilogramu. U oba slučaja riječ je o pojeftinjenju od 6 centi. Nove cijene goriva vrijede od ponoći iduća 2 tjedna. Sindikat policije Hrvatske osudio je novi napad na policajca u Zagrebu koji se dogodio 11. lipnja. Kako navode, policajca je tijekom bijega teško ozlijedio državljanin Egipta. Egipćanin je potom pušten da se brani sa slobode bez mjera. U sindikatu upozoravaju na, kako kažu, porast nasilja nad policijskim službenicima i sve češće napade tijekom obavljanja dužnosti. Ističu i da je zabrinjavajuće što se počinitelji teških napada često puštaju da se brane sa slobode. Poručuju da takve odluke dovode u pitanje sigurnost policije i građana te šalju lošu poruku javnosti. Sindikat traži preispitivanje odluka sudova i jaču zaštitu policijskih službenika. Zastupnici u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe iz 23 države podržali su inicijativu za pokretanje istrage o slučaju Sarajevo Safari. Riječ je o navodima o ratnim zločinima tijekom opsade Sarajeva. Tada su, prema tvrdnjama iz istraga, strani državljani dolazili na položaj i pucali na civile. Potporu inicijativi dali su zastupnici iz više europskih zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Njemačku, Italiju, Francusku i Hrvatsku. Time su ispunjeni uvjeti za formalno pokretanje parlamentarnog istražnog postupka u Vijeću Europe. U idućem razdoblju trebao bi biti imenovan posebni izvjestitelj koji će voditi daljnu istragu i pripremiti izvješće. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je uvođenjem carine od 100% na francusko vino i šampanjac. SAD najveće je izvozno tržište za francuska vina i žestoka pića, a prošle godine činile su 21% ukupnog izvoza. Trumpov uvjet je da Francuska mora odustati od svog poreza na digitalne usluge koji pogađa velike američke tehnološke tvrtke. Radi se o porezu od 3% na prihode koje unutar zemlje ostvaruju tehnološki divovi poput Facebooka, Amazona, Apple-a i Alphabeta. Prijetnja je izrečena uoči sastanka na vrhu skupine G7.
7: Vremenska prognoza.
6: 17 stupnjeva Celzijusa, promjenjivo je oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura bit će oko 22 stupnja. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Nina Vučica, realizirao Martin Mandir. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
8: Izvoli. Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio, da...
9: Propaganda!
8: Što većina kažu da ovome nije istina.
10: Hvala vam.

Bježimo iz ovog tmurnog, hladnog Zagreba na plave planine skup sa Fleet Foxesima, Blue Ridge Mountains. Arrivederci, ciao tutti.

0: Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.
1: Dobar vam dan, slušate vijesti iz kulture koje vam donosi Tereza, a tu sam da vas uvjerim da se usprkos prognozi isplati kulturizirati po Zagrebu.
0: Slušate kulturne.
1: U 18 sati se u knjižnici Marije Jurić Zagorke održava tribina Bez cenzure, koliko vrijedi umjetnički portret u civilizaciji selfija. Tribina se održava uz 125. obljetnicu Društva hrvatskih književnika te uz autore fotoantologije o hrvatskim književnicima. Autori su Božica Brkan i Miljenko Brezak, a pridružit će im se i Đuro Vidmarović te Dijana Burazer.
0: Student.
1: Kroz mentorstvo street artista Tomislava Lončarića Lonca, učenici škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju su kroz posljednjih nekoliko mjeseci sudjelovali u edukativnom programu Osnove muralizma i urbane umjetnosti. Nakon više mjesečnih radionica, predavanja, razgovora i praktika,

0: na tri filma te će se u sklopu programa održati promocija kataloga izložbe Paju 75 autora Ive Dekovića. Posjetitelji će moći i razgledati izložbu fotografija iz privatne arhive obitelji Pajić postavljenu u predvorju MM centra.
1: E pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
2: Joj, nemoj se dera, čekaj da na radio studentu poslušam gdje možemo van večeras.
0: U surogat kinu Kids se u 19 sati prikazuje nagrađivani film Pijev život Anga Lija. Nakon projekcije slijedi i panel diskusija, a ulazi slobodan. U kinu Forum u 20 sati igra The Sugarland Express Stevena Spielberga. Ulaznica je 4 eura. Močvara sprema još jedan impro nedjeljak koji se ovaj tjedan odvija u jazz izdanju. Stižu gosti sa svih strana svijeta, a upad za koncert koji počinje u 21 je 18 eura.
3: Slušate Kulturne.
0: Ako do sad nije bilo jasno, slušali ste vijesti iz kulture na 100,5 MHz. Vijesti vam je čitala i pripremila Tereza Kelam, a realizirao Martin Mandir. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga, ali možda je baš za vas.
3: Okreni na kulturu.
4: Okreni na kulturu.
3: Novosti iz svijeta kulture. Informacije. Otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.

Vođen logikom kako je vreme vani, kaj ćemo drugo nego slušati Britance, zato je išao Ian Brown i njegove, kako se to zove na hrvatski, glasine. Jedna Sia, prije nego je postala popularna, u spotu, ako zanima kako Sia zapravo zgleda, prije nego je se počela njihat sa lustera i tako, stvarno interesantna ženska, the girl you lost to cocaine, tako da, dički, nemojte se drugirati, ostanite sa svojim djevojkama.

0: Hrvatska treba biti apsolutno zadovoljna. Morate vjerovati u sebe, vjerovati u ono što radite, a prije svega vjerovati što radi Hrvatska država za vas. To je dobar osjećaj. Kako je? Kako je? Dobro je.
1: Vijesti Radio Studenta.
2: Dobar vam dan, 15 je sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. Hrvatski sabor ovaj će tjedan raspravljati o imenovanju novog guvernera Hrvatske narodne banke. Jedini kandidat za tu dužnost je Ante Žigman. On bi trebao naslijediti Borisa Vujčića nakon njegova odlaska na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. O Žigmanovom imenovanju zastupnici će raspravljati u srijedu, a glasanje je predviđeno za petak. Žigman je prošlog tjedna dobio potporu saborskog odbora za financije, a predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a. Zastupnici će tijekom tjedna raspravljati o više zakonskih prijedloga te drugim točkama dnevnog reda.
3: This is Democracy Manifest.
2: Specijalna bolnica za plućne bolesti ponovno se vraća na svoju matičnu lokaciju u Rockefellerovoj ulici. Nakon završetka cjelovite obnove zgrade, pacijenti su preseljeni iz Nemetove ulice. Na toj lokaciji bilo privremeno boravište bolnice tijekom izvođenja radova. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević istaknuo je da su obnovom osigurani suvremeni uvjeti za liječenje pacijenata. Vrijednost projekta iznosi više od 8 milijuna eura, a bolnica je opremljena i novom medicinskom opremom. Povratkom u Rockefellerovu osigurano je 65 postelja za liječenje i palijativnu skrb. U planu je i daljnje proširenje kapaciteta bolnice. Vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan ovog tjedna boravi u Moskvi. Tamo će s ruskim dužnosnicima razgovarati o ratu u Ukrajini i sigurnosti plovidbe Crnim morem. Tijekom posjeta sastaće se s ruskim šefom diplomacije Sergejem Lavrovom te ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Fidan će ponuditi Tursku kao domaćina mogućih mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine. Razgovarat će se i o prijedlogu ograničenog prekida vatre koji bi obuhvatio luke i energetsku infrastrukturu na području Crnog mora. Rusija odbacila optužbe da je tijekom noćnog napada na Kijev pogodila povijesni samostan Pečersku lavru. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da su mete bile vojni objekti, proizvodni pogoni, a ne civilna infrastruktura. Moskva navodi da je oštećenje samostana uzrokovao projektil američkog protuzračnog sustava Patriot. S druge strane, Ukrajina i više zapadnih zemalja optužuju Rusiju za oštećenje vjerskog kompleksa. Pečerska lavra jedno je od najvažnijih vjerskih i kulturnih mjesta u Ukrajini.
4: Vremenska prognoza.
2: 17 stupnjeva Celzijusa. Promjenjivo je oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura bit će oko 22 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Nina Vučica, a realizirao Martin Mandir. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
5: Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio da
6: propaganda,
5: što većina kažu da ovome nije istina.
7: Hvala vam.

0: Radio Studenti, glazba bez premca.
1: Show me the numbers.
2: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
3: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević Kurac.
4: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
5: I'm Donald Trump and I approve this message.
1: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
6: Nije problem u meni, problem je u vladi.
7: Pretvarate se u šampiona demagogije.
8: Pretvaramo Hrvatsku u jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
9: Večeras ću na operaciju iza 9.
10: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
11: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
12: Smirimo tenzije.
13: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
14: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16 središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Edi Bajramović, evo što vam donosimo. U teškoj pomorskoj nesreći između Brača i Šolte poginule 4 osobe. Vlada donijela odluku o novim cijenama goriva. Iran i SAD postigli mirovni sporazum, potpisivanje u petak u Švicarskoj.
15: Vijesti dana.
14: U jučerašnjoj pomorskoj nesreći kod splitskih Vlarata poginule su 4 osobe. U nesreći su sudjelovali putnički brod te jedrilica pod francuskom zastavom koja je potonula. U trenutku nesreće na putničkom brodu nalazilo se 118 putnika i 7 članova posade, dok je na jedrilici bilo 8 osoba. U popodnevnim satima u KBC u Split prebačene su 4 osobe, 3 žene i 1 muškarac, svi državljani Češke Republike. Ronioci i dronovi Hrvatske ratne mornarice locirali su potonulu jedrilicu na dubini od 52 metra, a pronađeno je i beživotno tijelo osobe za kojom se ranije tragalo. Istražitelji trenutno pokušavaju rekonstruirati tijek nesreće na temelju dostupnih dokaza i svjedočkih iskaza i snimki. Akcija izvlačenja jedrilice bit će iznimno zahtjevna, kazao je kapetan Lučke kapetanije Željko Kuštera.
16: Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. To iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
14: Na terenu su angažirane policija, pomorska policija, državno odvjetništvo te Agencija za istraživanje pomorskih nesreća. Istražitelj pomorskih nesreća u agenciji Slaven Bušić.
17: Rok za završno izvješće sigurnosne istrage agencije otprilike je godinu dana. To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, ali to ne mora biti ni završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka istrage.
14: U nesreći su 3 osobe zadobile lakše ozljede i nakon zbrinjavanja su otpuštene, dok je jedna zadržana na liječenju zbog ozljeda kralježnice. Svi smrtno stradali su državljani Češke, a premijer Andrej Plenković i ministar prometa Oleg Butković uputili su sućut obiteljima poginulih. Kako je ranije najavljivano, vlada je donijela odluku o novim visinama trošarina i cijenama goriva. Nove cijene iznosit će 1 euro i 57 centi po litri za benzinsko gorivo, 1 euro i 59 centi po litri za dizelsko gorivo, što je smanjenje za 2 centa po litri, 1 euro i 6 centi po litri za plavi dizel, 1 euro i 29 centi po kilogramu za ukapljeni plin za spremnike, te 1 euro i 87 centi po kilogramu za plin za boce. Donesena je i uredba o trošarinama, tako će one iznositi za bezolovni motorni benzin 412 eura i 31 cent na 1000 litara, a na dizelsko gorivo 340 eura na 1000 litara. Nove cijene goriva i uredba o trošarinama stupa na snagu sutra.
13: Sve u 16.
14: Sabor sutra nastavlja plenarno zasjedanje, a zastupnici će u srijedu raspravljati o Anti Žigmanu kao kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. On je ujedno jedini kandidat, a trebao bi biti izglasan u petak. Na tom mjestu trebao bi zamijeniti Borisa Vujčića, koji odlazi na radno mjesto u Europskoj centralnoj banci. Žigmanovu kandidaturu predložio je klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, dok predloga izostalih saborskih klubova nije bilo. Podsjetimo, Odbor za financije dao je pozitivno mišljenje o Žigmanu, a Odbor za izbor i imenovanje proslijedit će njegovu kandidaturu na izglasavanje Saboru.
13: Sve u 16.
14: Zagrebačka policija prijavila je 47-godišnjaka koji je u noći na nedjelju na području Sesveta zatočio i više puta tjelesno napao 33-godišnju članicu svoje obitelji, prijeteći da će je ubiti. U cilju sprječavanja bijega i odbijanja napada nad njim su upotrebljena sredstva prisile. 33-godišnjoj ženi pružena je pomoć u kliničko-bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 47-godišnjaka podnesena je kaznena prijava zbog teške tjelesne ozljede, prijetnje, nasilja u obitelji i protupravnog oduzimanja slobode te predan pritvorskom nadzorniku.
13: Sve u 16.
14: Županijski sud u Splitu pustio na slobodu uz mjeru opreza pripadnike navijačke skupine Torcida. Podsjetimo, oni su prošlog tjedna na Hvaru išli se sukobiti palicama s dvojicom sezonskih radnika iz Srbije. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je predlog za određivanje istražnog zatvora, ali im je određena mjera javljanja policiji. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 12 osoba gliserom pristalo u uvalu Stiniva Bruška na Hvaru, gdje su ih dočekala dvojica muškaraca s kombin vozilom. Oni su ih trebali prevesti do hotela gdje su bili smješteni inozemni sezonski radnici koji su bili cilj napada. Sudsko rješenje istrage nije pravomoćno, te se očekaju eventualni prigovori tužiteljstva.
13: Sve u 16.
14: Ministar graditeljstva Branko Bačić izjavio je da su nakon privremenog prekida nastavljeni radovi na rušenju Vjesnikova nebodera. Unatoč zastoju očekuje se da će planirani radovi biti ispoštovani. Predviđeno je da se svaka etaža uklanja otprilike jedan dan, pa bi do polovice srpnja neboder trebao biti potpuno uklonjen. Radovi uklanjanja trenutno se vrše na sjevernom dijelu nebodera uz Slavonsku aveniju. Ta bi prometnica od sutra ujutro trebala ponovno biti u cijelosti otvorena za promet. Na mjestu Vjesnika država namjerava graditi novi kompleks u koji će se preseliti dio ministarstava, agencija i drugih državnih tijela koja koriste prostore u zakupu, čime bi se smanjili troškovi najma državne uprave.
13: Sve u 16.
14: Dovršena je obnova specijalne bolnice za plućne bolesti u Rockefellerovoj, a pacijenti su preseljeni sa privremene lokacije u Nemetovoj, priopćeno iz ureda zagrebačkog gradonačelnika. Uz građevinsku obnovu bolnica je opremljena novomedicinskom i nemedicinskom opremom vrijednom 2,28 milijuna eura. Sredstva su osigurana iz gradskog proračuna. Riječ je o suvremenim dijagnostičkim uređajima poput CTG-a i RTG uređaja, dok je dodatno za ovu godinu planirana i nabava mobilnog RTG-a. Tijekom izvođenja radova bolnica je u suradnji s gradom Zagrebom naručila studiju izvodljivosti za proširenje palijativnih kapaciteta. Rezultati studije pokazali su i kako bi se dogradnjom novog krila mogli osigurati dodatni posteljni kapaciteti, te da će se u tom smjeru planirati daljnji razvoj bolnice.
13: Sve u 16.
14: Završena je izgradnja plinovoda Lučko-Zabok u vrijednosti od 80 milijuna eura. Njegovim puštanjem u rad povećavaju se transportni kapaciteti prema Sloveniji, te jača povezanost hrvatskog plinskog sustava s europskom mrežom. Premijer Andrej Plenković rekao je da je Hrvatska izgradnjom LNG terminala na Krku i prateće infrastrukture postala relevantan čimbenik na svjetskom tržištu plina. Naglasio je kako je nužno proširiti nacionalni transportni sustav kako bi se novi kapaciteti koristili u potpunosti. Dovršetkom plinovoda Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac kapacitet transporta prema Sloveniji dostignut je na 1,5 milijardi, a prema Mađarskoj na 3,5 milijardi kubičnih metara plina godišnje, zaključuje Plenković.
13: Sve u 16.
14: Objavljena je prva lista građana kojima je odobrena novčana pomoć za sanaciju štete nastale u olujnom nevremenu koje je pogodilo grad krajem ožujka. Na popisu se nalaze 434 odobrena zahtjeva, a isplate kreću za samo 75 dana nakon nevremena. Ukupna procijenjena šteta za odobrene zahtjeve iznosi oko 305 tisuća eura, dok je za isplatu odobreno nešto manje od 214 tisuća eura. Najveći broj odobrenih zahtjeva odnosi se na oštećenje osobnih vozila i obiteljske kuće. Obrada preostalih zahtjeva još traje, a nove lista odobrenih korisnika očekuju se tijekom srpnja i kolovoza.
12: Globus Flash.
14: Sjedinjene Države i Iran postigli su sporazum o okončanju rata. Službena ceremonija potpisivanja upriličit će se u petak u Švicarskoj, objavio jutros pakistanski premijer Shahbaz Sharif. Tu informaciju potvrdio je i američki predsjednik Donald Trump. Sporazum je postignut unatoč jučerašnjem izraelskom napadu, koji su kritizirali i Iran i američki predsjednik. Čelnici država i međunarodnih organizacija pozdravili su postizanje sporazuma, založivši se za što skoriju potpunu obnovu slobode plovidbe Hormuzskim tjesnacem. Najava potpisivanja sporazuma izazvala je negodovanje izraelske krajnje desnice, posebice ministra financija Bezalela Smotrića. Istovremeno, protjerani Libanonci počeli su se vraćati svojim domovima. U izraelskim napadima na jug Libanona ubijeno je preko 3000 ljudi, a službeni Teheran ključnim dijelom sporazuma drži poštivanje teritorijalnog integriteta Libanona od strane izraelske vojske.
13: Sve u 16.
14: Na švicarskom referendumu o ograničenju broja stanovnika na 10 milijuna 55% građana izjasnilo se protiv tog prijedloga. Podaci pokazuju da su za odbijanje ovog prijedloga radikalne desnice ključni stariji glasači i stanovnici gradova. Ishod referenduma veliko je olakšanje za vladu i poduzetnike. Prijedlog se temeljio na zabrinutosti da prenapučenost ugrožava javne usluge, potiče kriminal i rast cijena stanovanja. Švicarska narodna stranka, koja je podržala ograničenje broja stanovnika, obećala je da će se nastaviti protiviti useljavanju unatoč odbijanju njegovog prijedloga.
13: Sve u 16.
14: Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan tijekom posjeta Moskvi ovog tjedna ponovit će ponudu da Turska bude domaćin pregovora između Rusije i Ukrajine. Turski izvor naveo je da će se Fidan susresti s ruskim kolegom Sergejem Lavrovom te ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Tom prilikom turski ministar vanjskih poslova upozorit će na daljnju eskalaciju na Crnom moru te pokrenuti prekid vatre. On bi obuhvatio luke te energetsku infrastrukturu. Posljednjih mjeseci Ukrajina i Rusija međusobno se optužuju za napade dronovima na tankere u blizini sjeverne turske obale. Turska inače održava prisne odnose s Moskvom i Kijevom od ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Među ostalim temama razgovora šefova turske i ruske diplomacije bit će i Južni Kavkaz te normalizacija odnosa Turske i Armenije.
13: Sve u 16.
14: Zastupnici u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe iz 23 države podržali su inicijativu za pokretanje istrage o slučaju Sarajevo Safari. Riječ je o navodima o ratnim zločinima tijekom opsade Sarajeva. Tada su prema tvrdnjama iz istraga strani državljani dolazili na položaj i pucali na civile. Potporu inicijativi dali su zastupnici iz više europskih zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Njemačku, Italiju, Francusku i Hrvatsku. Time su ispunjeni uvjeti za formalno pokretanje parlamentarnog istražnog postupka u Vijeću Europe. U idućem razdoblju trebao bi biti imenovan posebni izvjestitelj koji će voditi daljnju istragu i pripremiti izvješće.
13: Sve u 16.
14: 8 osoba uhićeno je na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine pod sumnjom da su bili dio mreže koja je krijumčarila drogu. U operaciji kodnog naziva Pelikan Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske oduzelo je više od 2 kg kokaina, 3 pištolja, 2 prigušivača te 2 kg plastičnog eksploziva. Zapljenjeno je i vozilo sa posebnim pretincima za krijumčarenje droge te protupješačke nagazne mine. Nakon kaznene obrade optuženici su bili predati tužiteljstvu Bijeljini koje vodi istragu.
12: Ostavi loptu Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
18: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
12: Bravo, majstori!
13: Sport!
14: U prvoj utakmici skupine F na svjetskom nogometnom prvenstvu Nizozemska i Japan sudala su odigrali 2:2. Golove za Nizozemsku postigli su Van Dijk i Somerville, dok su strelce za Japan bili Nakamura i Kamada. U drugom dvoboju skupine F Švedska je u Monteriju svladala Tunisa 5:1. Dvostruki strelac za Švedsku bio je Yasin Ayari, a pogađali su još Aleksandar Isak, Viktor Džikereš i Matijas Svanberg. Jedini pogodak za Tunis dijelio je Omara Rekika.

0: Evo i pregleda kulturnih najava. U 18 sati se u knjižnici Marije Jurić Zagorke održava tribina Bez cenzure. Koliko vrijedi umjetnički portret u civilizaciji selfija? Tribina se održava uz 125. obljetnicu Društva hrvatskih književnika te uz autore fotoantologije o hrvatskim književnicima. Autori su Božica Brkan i Miljenko Brezak, a pridružit će im se i Đuro Vidmarović te Dijana Burazer. Kroz mentorstvo street artista Tomislava Lončarića Lonca, učenici škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju su kroz posljednjih nekoliko mjeseci sudjelovali u edukativnom programu Osnove muralizma i urbane umjetnosti. Nakon višemjesečnih radionica, predavanja i razgovora i praktičnih vježbi, učenici će u galeriji događanja centra KNAP predstaviti svoje radove. Izložba se otvara večeras u 19 sati na adresi Ivanić Gradska 41A te ostaje otvorena do 19. lipnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Prema podacima DHMZ-a na Maksimiru 18, na Sljemenu 12, relativna vlažnost zraka je 76%, a tlak zraka 1015 hektopaskala. Sutra većinom sunčano, ujutro mjestimice magla. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Najniža temperatura zraka oko 13, a dnevni maksimalac oko 27. I vijest koja je objavljena prije nekoliko trenutaka, šibenski sud produžuje pritvor Kristijanu Aleksiću optuženom za ubojstvo mladića u Drnišu. Došli smo do kraja još jednog 16 terca, u redu je čitao Edi Bajramović, realizirala Tereza Kelam. Hvala vam na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog.
2: Izvolite napustiti govornicu.
1: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
3: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: tu caches, petite manne.
1: One, two, three, four.

0: In an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance, the greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds.
1: Zašto se svemir širi?
2: Što je tamna tvar? Što je Dysonova sfera?
1: Što je Fermijev paradoks?
2: Nova, emisija o svemiru i svemu ostalome.
0: We meet in an hour of change.
3: Dobro vam večer, dragi slušatelji. Dobro došli na vaše pretposljednje tjedno svemirsko putovanje u novom nastavku Nove, emisije o svemiru i svemu ostalome. Da, došli smo već do polovine šestog mjeseca, što znači da se polako približavamo kraju još jedne sedme sezone Nove. Pošto je sljedeći ponedjeljak 22. koji je praznik, to da nećemo imati emisiju, što znači da 29. završavamo sa sedmom sezonom, odlazimo na zasluženu ljetnu pauzu, malo se brškati u moru, ko ne u moru u lavoru, i lijepo ćemo do 10. mjeseca odmarati naše glasnice i pripremati nove teme. A ko će vas voditi u ove zadnje dvije emisije, to će biti nas troje koje sad već standardno vodimo emisiju. Helena Varelić.
4: Bok svima.
3: Nikolina Boršćak-Tolić.
5: Bok.
3: I ja, Marko Šimac.
5: I evo, tjednima smo pričali o lunarnim programima SAD-a i SSSR-a, pa je sada vrijeme malo za odmor i zato ćemo pričati o jednoj mirnoj, ali nimalo nezanimljivoj temi, a to je spavanje. Koliko god nas smetalo što svaki dan na izgled potratimo 8 sati života, san je izuzetno važan. Ali prije nego što krenemo ostatak emisije i nastavimo pričati o spavanju, nemojte još zaspati, nego prvo poslušajte najnovije vijesti iz svijeta astronomije, astronautike i srodnih znanosti.
3: Ja sad imam prilično prikladni džingl.
6: Zaplovite s nama u prostranstva bez kraja. 3, 2, 1, 0.
5: Evo, prva današnja vijest je da je NASA predstavila posadu na dolazeće Artemis 3 misije, čije će se lansiranje za sada očekivati 2027. godine. Posadu čine astronaut ESA, Luca Parmitano, kao pilot, i NASA-ni astronauti redom Randy Bresnik u ulozi zapovjednika i stručnjaci Andre Douglas i Frank Rubio, dok astronaut Bob Hines, zamjenski član posade. Putovat će u letjelici Orion i biti lansirani na vrhu rakete Space Launch System kompleksa 39B iz svemirskog centra Kennedy na Floridi. Artemis 3 je misija koju se opisuje kao misiju za smanjenje rizika prije nove ekspedicije ljudi na površinu mjeseca, koja će biti Artemis 4. Četveročlana posada vježba će približavanje i pristajanje letjelice Orion sa testnim verzijama lunarnih modula koje razvijaju SpaceX i Blue Origin. Smatra se jednom od kompleksnijih svemirskih misija jer uključuje tri zasebna lansiranja jednih od najjačih raketa i za ciljima evaluaciju Orionovih sustava, komunikacije, propulzije i operabilnosti same letjelice kroz seriju obljetanja i pristajanja. A nakon razdvajanja, Orionov servisni modul će letjelicu smjestiti u kružnu orbitu 430 km iznad Zemlje, a potom će se pripojiti sa Blue Originom, gdje će posada evaluirati sustave i odraditi potrebna testiranja vozila kao i odjela. Biće spojeni dva dana, a za to vrijeme će SpaceX-ov Starship V3 biti lansiran u orbitu. Orion će se odvojiti onda od Blue Origina i učiniti isti proces testiranja sa Starshipom, koji pak nema kabinu za posadu, pa će astronauti testiranja provoditi samog Oriona. Sa Starshipom će biti spojeni jedan dan. I onda Orion bi nakon dva tjedna nakon lansiranja trebao ući u zemljinu atmosferu koristeći nadograđeni toplinski štit i sletjeti na obalu San Diego u Pacifiku.
3: Da, ovo zvuči sve jako lijepo planirano.
5: Ako tako lijepo bude, daj Bože.
3: Ali nije bilo tako lijepo planirano. Nakon ove katastrofe na lansirnoj rampi koja je razorila i lansirnu rampu i raketu Blue Origina, pomaknuto je sve skupa. I neće Artemis 3 da ići na mjesec, nego će ići Artemis 4. Pa ćemo vidjeti kako će se te stvari dalje odvijati. Ali da, vidjeli ste, bila je spektakularna snimka ako gledate eksplozivni dio, ali ne baš tako lijepa za astronautiku ako gledate što to znači, ali bolje da se to dogodilo sada i tako nego negdje kad smo bili puno dalje u toj priči i ne daj Bože imali posadu.
5: Da, zato ali je dobro da su oprezni sad pa isprobavaju puno.
3: Ništa od Artemisa 3 na mjesecu, bit će to Artemis 4. A mi ćemo sada s mjeseca preći na asteroid. Da, i pritom stišati sami sebe jer smo otišli u duboki svemir. Ujedinjeno kraljevstvo predstavilo je projekt Remora, Rendezvous Mission for Orbital Reconstruction of Asteroids, nazvan prema ribi koja se prikače na morskog psa kako bi sačuvala energiju za dalja putovanja. A za cilj ima prati asteroide iz neposredne blizine radi preciznog uređivanja njihove putanje, određivanja njihove putanje i boljeg razumijevanja njihove građe i svojstava. Projekt vodi Stefania Soldini sa sveučilišta u Liverpoolu i predlaže flotu malih satelita tipa CubeSat. To su biti mini sateliti koji bi tvorili temelje za buduće sustave planetarne obrane. Projekt je motiviran događajima koji su uzrokovali eksplozija asteroida u atmosferi u Čeljabinsku 2013. godine i zabrinutost koju izaziva putanje asteroida Apophis. Pričali smo više puta o tome, sad je opasnost od Apophisa da udari u Zemlju stvarno nepostojeća, tako da ne moramo brinuti o njemu, ali dobro je da razvijamo sustave za obranu. Većina istraživanja asteroida temeljena je na promatranjima teleskopima sa Zemlje, no ona ne mogu uvijek otkriti svojstva poput mase i gustoće sastava površine, unutrašnje strukture i odgovara na potencijalni pokušaj obrane, koja su esencijalna za planetarnu obranu. Mini sateliti ne bi proletjeli kraj asteroida, već bi ih okružili i ostali u njihovoj blizini sakupljajući podatke. Korištenjem CubeSata satelita ciljaju na manje troškove, povećanu autonomnost misija i smanjenje oslanjanja na kontrolne timove na Zemlji. Glavni cilj je okruživanje više asteroida, a dugoročni cilj je 6 autonomnih CubeSat satelita koji samostalno kruže oko 6 različitih asteroida. Prema trenutnim planovima, prva faza projekta je razvoj autonomne navigacije i softvera 2028. godine, a 2031. bi tehnologija trebala biti dovoljno razvijena za posjet nekolicini asteroida. I bit će zanimljivo da vidimo koje će asteroide izabrati i kako će sve to skupa izgledati.
4: I u posljednjoj vijesti večeras vraćamo se na Zemlju, točnije na Antarktik. Skriveni drevni krajolik dubokih dolina i planina pronađen je nakon višegodišnjih geofizičkih istraživanja tajanstvenog antarktičkog leda. Tim predvođen geofizičarem Egidijom Armadilom i geografom Gajom Peksmenom sa sveučilišta u Dženovi identificirao je zakopani tajanstveni svijet izvanrednih razmjera. Golemu lepezastu strukturu koja se sastoji od 30 povezanih bazena. Strukturu su imenovali istočno-antarktička lepezasta bazenska provincija i otkrili kako nije riječ o subglacijalnim svojstvima, već o zasebnoj masivnoj geološkoj strukturi. Znanstvenici smatraju kako je nastala prije raspada superkontinenta Gondvane, stvarajući zonu slabosti koja je potom usmjerila odvajanje Antarktike i oblikovala ju kao kontinent. Cilj istraživanja bio je pokazati kako bi istočna Antarktika izgledala kada bi se uklonio sav led, a prema procjenama riječ je o 27 milijuna kubičnih kilometara leda koji svojom masom pritišću podlogu. Koristeći seizmičke, magnetske, radarske i gravitacijske podatke kao i rekonstruiranu topografiju, znanstvenici su istražili skriveni krajolik i uočili kako se bazeni ispod leda šire poput lepeze iz zajedničke središnje točke blizu južnog pola. Opisana geometrija podsjeća na sfenokazmu, što je tektonska značajka trokutastog oblika koja razdvaja dva kratonska bloka čiji su rubovi rasjeda spajaju u jednoj točki. Prema procjenama ona je nastala rotacijom jednog bloka u odnosu na drugi. Znanstvenici predlažu da sve opisano najviše odgovara procesu rotacijskog rastezanja, a ne nekakvom stvaranju iz već naslijeđenih struktura. Prema tom procesu, rotacijskom rastezanju, kora se širi van, prema van, iz središnje točke poput otvaranja lepeze. Time bi struktura mogla sadržavati dokaze o tektonskoj aktivnosti koja je prethodila raspadu Gondvane i pomoći u opisivanju drugih obilježja Antarktike koji su za sada još uvijek misterij.
5: I evo ga sad nakon ovih svih lijepih zanimljivih vijesti idemo na našu prvu glazbenu pauzu.

0: Evo nas natrag u prvoj glazbenoj pauzi večeras. Slušali smo, da vas malo razbudimo, Blondi i energičnu pjesmu Dreaming s albuma Eat to the Beat iz 1979. godine. Grupa Blondi sa svojim se glazbeno raznovrsnim repertoarom može svrstati u mnoge žanrove, ali ova konkretna pjesma se svrstava u novi val, a inspirirana je Abinim hitom Dancing Queen. Napisali su je pjevačica Debbie Harry i gitarist Chris Stein, nakon što je Stein upala na pamet misao da je sanjanje besplatno. Snovi uistinu jesu besplatni, ali izuzetno bitni, pa tako da sada nakon glazbene pauze prelazimo na temu emisije u kojoj ćemo pričati upravo o važnosti snivanja.
1: Ajme, vidi kako cool! Astrologija!
2: Astronomija.
3: Nova emisija na Radio Studentu.
4: Pa idemo sada u zemlju snova, pa nemojte zamjeriti ako malo zahrčamo. Nakon višetjednog ciklusa emisija o lunarnim programima, u današnjoj ćemo se temi malo odmaknuti od aeronautike i pričati o naizgled dosadnoj temi, spavanju. Praktički trećinu života provedemo spavajući, mnogima se to čini kao potračeno i nezanimljivo vrijeme, pa svjedočimo da mnogi rađe za to vrijeme gledaju Facebooke, Instagrame, Netflixe i slične stvari, pa ćemo malo čuti kako to utječe na sve nas. Spomenuli smo u ranim emisijama koliko je teško astronautima naviknuti se na nedostatak normalnog cirkadijskog ritma kada su bilo u orbiti oko Zemlje, bilo da su išli prema Mjesecu. Ali zašto je taj ritam, taj nekakav sustavni ritam nama bitan?
5: Cirkadijani ritam u biti imaju sva živa bića i on je u biti biološki određen ciklus koji upravlja izmjenama budnosti i spavanja. Zamislite ga u biti kao nekakav biološki sat u našim tijelima. I tim satom upravlja suprahijazmatska jezgra ili nukleus, koja je struktura koja se nalazi u hipotalamusu našeg mozga. I dakle, pojednostavljeno rečeno, cirkadijani ritam je nastoji usmjeriti tijelo da odmara dok je mrak i da je tijelo aktivno dok je dan. Kad detektiramo prirodno svjetlo, mozak onda smanjuje razinu hormona melatonina i tako nas pripremi za budnost, a kada pada mrak, pojačava lučenje hormona melatonina, pa nam se zato krene spavati.
4: Da, sad se razmišljam, u slučaju oštećenja na hipotalamusu, biti bi mogli izgubiti osjećaj za cirkadijski ritam.
5: Tako je.
4: Koje mnoge druge neobične stvari koje se mogu dogoditi kod neobičnih ozljeda. Da,
5: da. Da.
4: A je li cirkadijalni ritam prilagođen duljini dana od 24 sata?
5: Naš ljudski cirkadijalni ritam postavljen je na prosječno 24,2 sata i ide od biti od 23,5 do 24,7, ali eto, prosjek je 24,2. Dakle, kod nekih ljudi je kraći taj ciklus, kod nekih je dulji, ali u svakom slučaju ne prati skroz 24-satni dan, ali je obično dovoljno blizu da se možemo sinkronizirati s njim. Ne znamo zašto je tako, zašto ne paše baš 24 sata, ali možemo samo pretpostaviti da je našim prapovjesnim precima eto tako odgovaralo. Da nemamo standardne stimuluse za održivanje cirkadijarnog ritma, odnosno svjetlo i konstantnu temperaturu, tijelo bi se skroz prilagodilo unutarnjem satu i onda bi se s ciklusom koji traje dulje od 24 sata svaki dan prirodno budili nešto kasnije. Ali s obzirom da imamo ipak obaveze poput škole, posla i slično, moramo se na silu probuditi i tako rečeno resetirati naš unutarnji sat. A naš cirkadijani ritam ima utjecaj, na njega nažalost utjecaj ima i umjetno izlaganje svjetlu. I zato gledanje u ekrane na večer pomiče naš unutarnji sat prema natrag, pa se s vremenom dogodi da naš cirkadijani ritam kasni, pa je osobama s tim problemom teško na večer ranije zaspati, ali i teško se ujutro probuditi ranije. I isti problem se javlja i zbog vanjske rasvjete. Pa je ljudima biti koji žive u velikim gradovima, koji nisu eto dobro pokrili prozore po noći kada spavaju, zato oni lošije spavaju nego ljudi na selu gdje je mrak.
4: Da, to je još jedna od opasnosti svjetlosnog onečišćenja o kojoj se malo priča, jer svi misle da svjetlosno onečišćenje jednako zvijezda nije, može staviti puno dublje i puno teže posljedice po ljudsko tijelo.
5: I zvijezda i zdravlje.
4: Dobro. Podsjeti nas, zašto to astronautima stvara probleme?

0: Obično ne spavaju dulje od 6 sati jer im san ometaju konstantni zvukovi opreme, mikrogravitacija, smjenski rad i stres. I onda svemirska agencija to sve pokušava riješiti korištenjem specijaliziranih LED sistema kako bi prilagodili izlaganje svjetlu, pokušavaju im napraviti stroge rasporede kako bi imali rutinu, ali nekada im daju behavioralnu terapiju i lijekove koji sadrže melatonin kako bi onda održali normalan cirkadijalni ritam.
1: Da, a kako cirkadijalni ritam funkcionira kod slijepih slabovidnih?
0: E sad, sve ovisi koliko im je oštećenje vida, jer sve ovisi o tome koliko svjetla percipiraju, jer na kraju je svjetlo najključnije za to. Oni koji imaju nekakvu percepciju svjetla, imaju u biti normalnu sinkronizaciju cirkadijalnog ritma sa standardnim 24-satnim danom. A oni koji nemaju baš nikakvu percepciju svjetla, znači koji su skroz slijepi, nemaju tu mogućnost sinkronizacije, pa im se svakim danom pomiče vrijeme budnosti. A to onda često dovodi do nesanice i pospanosti tijekom dana. I zato često zapravo koriste lijekove s melatoninom kako bi pokušali prilagoditi taj svoj cirkadijalni ritam 24-satnom danu. A još je i zanimljivo kako sanjaju. Jer recimo sad se ljudi misle, aha, neko koji je skroz slijep ne može sanjati. Može. Onaj koji je od rođenja potpuno slijep, znači nikakvog nema vidih, nikakve funkcije vida nema, on uistinu ne može vizualno sanjati, ali zato sanja svojim, znači druge ima podražaje, njuh, zvukove, opip, znači sve to može sanjati, ali samo nema nikakve vizualne to fenomene. A ljudi koji su recimo do 7. godine oslijepili u potpunosti, također ne mogu jer su zaboravili. Već oni koji su biti iza 7. godine oslijepili, oni već u biti mogu još uvijek se sjećati tih vizualnih podražaja i oni mogu sanjati vizualno. A slabovidni, znači koji imaju bar nekakvu percepciju svjetla, oni isto mogu imati nekakve vizualne podražaje, samo nestandardne ovako kao mi, u teoriji.
1: A zašto tijelo uopće ima potrebu spavati? Zašto ne bismo budno odmarali, recimo zašto ne bi ko ptice sanjali u letu, pa recimo tako možda korisnije iskoristili to vrijeme?
0: E pa, kod nas zapravo ne razumijemo u potpunosti zašto. Ima više teorija, ali nijedna od njih nije ono 100% potvrđena. Evo recimo jedna stvar je da na staničnoj razini u mozgu imamo neurone, ne? I njihove sinapse koje prenose informacije. Ali nisu svi ti putevi prijenosa jednako važni, a uz to se iz dana u dan stvaraju novi putevi. I informacija onda o tome kako pobjeći ako vidim opasnu životinju nam je recimo bitna, ali informacija stvorena gledanjem nekog nasumičnog YouTube videa početkom 2000-ih nije toliko bitna. I onda kada bi mozak svakoj od tih informacija dao jednaki značaj, imali bismo apsolutni informativni kaos i ne bismo mogli niti jednu od tih informacija iskoristiti kako treba. I zato onda tijekom sna se bitne informacije utvrđuju i pohranjuju bolje i više od nebitnih i dapače nebitne informacije se s vremenom odstrane.
1: Tu je ono što nije i ona emocionalna u biti potpora, da zato jesu hormonalne emocije da daju veću potporu bitnim informacijama da ih tako zapamtimo.
0: Tako da u biti ako ne spavamo nema tog procesa, a to nam onda izuzetno loše utječe na pamćenje i na druge funkcije u mozgu. A ostatak tijela također dolazi k sebi tijekom spavanja, pa bi se bez sna jako brzo srovazali primarno imunološki, endokrinološki i muskuloskeletni sustav, a onda preko njih da kasnije i recimo kardiovaskularni itd. Tako da cijelo tijelo bi nam se vrlo brzo raspalo bez sna.
1: Da, ali ako imamo jako emotivnu reakciju na video sa mačkama na YouTube, onda ćemo ga zapamtiti.
0: A to da, sad sve visi koliko vas je pogodilo.
1: A kako se mozak rješava otpadnih proizvoda i koliko je san za to bitan?
0: Mozak pliva u biti u cerebrospinalnoj tekućini, odnosno likvoru. Ta tekućina ima nekoliko funkcija, na primjer da pomogne mozgu održati svoj oblik umjesto da se stisne pod svojom težinom i da amortizira pomicanje mozga unutar naše lubanje, tako da nemamo potres mozga svaki put kad se sagnemo za vezat cipelu, recimo. A tijekom dana su prostori između moždanih stanica uski, pa ih likvor ne može kako spara dosegnuti i onda tijekom spavanja se ti prostori rašire i dozvole da likvor prođe kroz njih i onda skuplja otpadne proizvode iz stanica koje su se nakupile tijekom budnosti. I zatim taj likvor sa svim tim sadržajem otpadnim kojeg je skupio prolazi kroz limfne prostore oko mozga, preko kojeg sadržaj dolazi u krvotok i dalje se rješava preko jetre, bubrega i slično. I sad ako dođe do nakupljanja tih otpadnih proizvoda, recimo ne spavamo, to je onda jedan od razloga zašto se javlja onaj osjećaj pijanosti kad smo predugo budni.
1: Da, a je li je to negdje bilo ili su to pokazali kasnije da nije točno, su povezivali manjak čišćenja staničnog prostora u mozgu i sa Alzheimerom ili Parkinsonom?
0: Da, amiloida, da.
1: Da. Koji su još razlozi tog osjećaja pijanosti, ako nije u pitanju naravno alkohol?
0: Prvo jer nam je tijelo izrazito iscrpljeno s obzirom da nije bilo vremena za odmor. A zatim imamo zbog nedostatka sna problem da mozak povećava lučenje inhibitornog neurotransmitera GABA, znači on inače služi da srozava funkciju mozgu. A slično se događa i uzimanjem alkohola, tako da u biti nespavanje zapravo oponaša uzimanje alkohola. i onda bude pogođen

0: recimo mali mozak koji je odgovoran inače za koordinaciju, preciznost, ravnotežu, procesuiranje govora i slično. I onda osoba koja ne spava ili koja pije alkohol gubi koordinaciju, postaje troma, nerazgovjetno priča, a bude pogođen i prefrontalni korteks koji je inače odgovoran za logično rasuđivanje, kontrolu impulsa i donošenje odluka, pa se onda pak razvija smanjena samokontrola, pad koncentracije, emocionalne stabilnosti i slično. I sad recimo zanimljivo po istraživanjima ispada da 17 sati nespavanja napravi posljedice kao da imamo 0,5 promila alkohola u krvi, ali ako ne spavamo 24 sata ispada kao da imamo čak 1 promila alkohola u krvi. I sad vi zamislite, 0,5 je granica, znači iznad koje vi ne smijete voziti, a neko ko je budan 24 sata u smjeni ima kao 1 promila alkohola u krvi, on eto može raditi recimo evo, liječiti ljude i to je okej. Okay.
1: Da, ja se razmišljam da za ono prohibicije, što su ljudi masovno ne spavali da budu pijani.
0: Strašno. Ne znam, bila sam jako puno u životu budna i ne sviđa mi se taj osjećaj. Ne znam zašto bi to iko htio reproducirati.
1: A to moraš ono, ko Nik Praskaton, odeš spavat i u snu spavaš da spavaš i onda u snu spavaš da spavaš. Onda tri puta u biti više spavaš i odmoriš se u kraćem vremenu.
0: Zaspat, ja ne mogu ni zaspat na poslu.
1: Ali evo, kad smo se dotaknuli brzine spavanja, ne sanjamo cijelu noć jednako, nego u biti spavamo u fazama, ne kao Nik Praskaton, ali nego imamo neke druge faze. Koje su to faze?
0: Primarno ih dijelimo u biti na REM fazu koja je povezana sa sanjanjem i non-REM fazu koja se dijeli onda na još tri kategorije, odnosno N1, 2 i 3. San počinje sa N1 fazom koja je najpliči oblik sna i u biti javlja se to, znači nekih prvih 10 minuta nakon što smo zaspali, tada smo najbliži nekakvoj punoj budnosti i tu se najlakše razbudimo bez nekakvih posljedica, ajmo tako reći. N2 je srednja faza i tu smo već malo dublje u snu i tijelo ponekad radi smiješne stvari poput onih trzajeva.
1: Joj, to mi je najgore. Nakon tamo dan lijepo zaspiš i onda se tak lijepo stepeš sa svojom nogom ili rukom.
0: To zahvali N2 fazi. A N3 faza je najdublji san kada mozak i tijelo najviše odmaraju, a iza njega onda slijedi REM faza, odnosno sanjanje. I taj cijeli ciklus od tih četiri faze traje u prosjeku 90 minuta, a tijekom noći se taj ciklus onda nekoliko puta ponavlja, sad ovisi koliko dugo spavate, to može biti od 3 ciklusa do 7 ciklusa. S time da, pred kraj noćnog spavanja onda je dulje traje REM, a manje N3 faza, pa je to onda jedan od razloga zašto se bolje sjećamo od ovih zadnjih snova nego onih iz prijašnjih ciklusa.
1: A zašto smo često umorniji nego što smo bili kada malo odspavamo popodne, onako legnemo, onda se odmorimo i onda ode cijeli dan?
0: To su oni takozvani nepovine. Zato što nije svako kratko spavanje dobro spavanje. One osjećaj kao da nas je kamion pregazio nastaje jer je tijelo ušlo u stanje koje se zove inercija sna. I sad nakon određenog vremena, što spavamo, ne, mozak pomisli, aha, već dulje spavamo, znači ovo je pravo sanjanje. I on se pripremi na to lijepo, ali onda mi taj san onda grubo prekinemo nakon što je mozak već sve prilagodio za standardni 8-satni san koji se sastoji od više ciklusa. I to biti isto kao kad vas usred noći neko nazove na telefon pa ne znate tko ste i gdje ste ni zašto ste. I onda zato bi to kratko popodnevno spavanje stvarno trebalo biti kratko i to maksimalno 90 minuta jer je to period koji u prosjeku taman pokriva jedan ciklus spavanja gdje ste prvo u plitkom snu pa dubokom pa u REM fazi kako smo rekli i to je taman vrijeme da ne uđete u inerciju sna. Tako da biti to kratko popodnevno spavanje stvarno ne bi smjelo biti dulje od 90 minuta, čak preporučuju 30 idealno.
1: To sam baš htio pitat, jer recimo kad se vraćamo s tih astronomskih promatranja onda si dugo budan. Da. I naravno, budemo dosta umorni i ako nemaš gdje prespavat, moraš se dovesti doma. Ali smo onda primijetili da, kada osjetiš da te savladava umor, staneš negdje sa strane i do maksimalno 30 minuta da. Power nap. I nakon toga dovezete doma više manje bez problema.
0: Da.
1: Ali da, ako se uspava malo duže, onda možeš komutno do jutra ostati negdje u autu. A dotaknuli smo te REM faze, ali ovdje ne govorimo o REM-u, nego govorimo o fazi spavanja.
0: Da,
1: pa što uopće to znači?
0: REM je u biti skraćeno od Rapid Eye Movement. I sad, zanimljivost je da kada osobe, kad sanja, onda koristimo kod nje recimo EEG uređaj, odnosno onaj elektroencefalogram. To je ona kapica sa elektrodama uz pomoć koje se dobiva valni prikaz impulsa u mozgu. I sad kada kod osobe koja sanja stavimo taj uređaj, taj nam valni prikaz onda izgleda gotovo isto kao prikaz nekoga koji je budan. Znači u biti skoro su isti. I jedini način u biti da znamo je li osoba stvarno sanja ili je budna je putem elektrode koja je onda još i na licu i očitava impulse sa mišića lica, pa po opuštenosti tih mišića možemo pretpostaviti je li osoba spava ili sanja. I u biti mozak je u REM fazi jako aktivan po tome, ali istovremeno je tijelo tijekom sna paralizirano na niže od očiju. I tako, kao reakciju na intenzivne scene u snu, imamo samo brzo pomicanje očiju, jer one kao i u realnoj budnoj situaciji prate što se događa.
1: Sad razmišljam o onim psima koji lijepo mašu nogicama i cvile dok spavaju. Oni očito nisu potpuno paralizirani. No dobro, a zašto uopće sanjamo i zašto nam snovi tako često totalno zbrčkani?
0: Sad, nema definitivnog odgovora, ali jedan od mogućih razloga je da mozak pokušava procesuirati naše emocije, konsolidirati sjećanja i stvoriti neke nove perspektive radi lakšeg razvrstavanja i pohrane podataka. I to je hrpa podataka koji se procesuiraju na nama nezamislivo kompleksne načine, pa lako nastane kaos i tako nekada dobijemo san u kojem nas, evo, kog mog sina dok je bio mali, naganja ljuta mrkva u žutim cipelama.
1: Baš sam htio pitati o to neko osobno iskustvo, pošto je ovako vrlo specifično.
0: Je, jako je smiješno. Taj dan nije htio je smrku, pa eto, ima noćnu moru. A gledaj Mickey Mouse-a, pa su mu ostale žute cipele. Evo, dan danas na frižideru, nacrtala sam mu simpatičnu mrkvu u cipelama da se utješi, dan danas je na frižideru. Ali evo, ako ne sanjamo mrkve, možemo pak dobiti neku produktivnu misao koja nam da inspiraciju, koja nam treba recimo za posao, tako da to možemo nešto i lijepo sanjati, naravno.
1: To ja mislim da je kao ideja onog prstena u benzinskim jezgrama, onog oblaka elektrona koje zajednički dijele, navodno došlo u snovima.
0: Ne. Evo, baš sam, evo, jučer sam igrom slučaja čitala da je Paul McCartney sanjao pjesmu Yesterday.
1: Sanjao je jučer.
0: Da. S time, da, sanjao je melodiju i kak se probudio rano jutro, on je u biti htio nešto po doručku tekst napisati.
1: Ok, dobro da nismo dobili doručak.
0: Eto, tako da snovi znaju biti jako korisni. Ali evo, još jedna teorija zašto sanjamo je da sanjanjem tijelo dekoncentrira naša osjetila kako bismo se onda skroz fokusirali na spavanje. Evo, tako da ima više teorija, ali nijedna nije ono 100%.
1: Da,
0: sve zvuči leži.
1: Sad tu imamo malo kontradikcija. Ako smo u snu paralizirani na niže od očiju, kako onda dođe do hodanja u snu?
0: Hodanje u snu se najčešće događa od djetinjstva i adolescencije, ali događa se i u odrasloj dobi, ja sam živi primjer toga. Nažalost, uglavnom hodači u snu uistinu spavaju, ali svejedno uspijevaju izvoditi vrlo kompleksne radnje. I obično bi tijekom sna mozak trebao biti diskonektiran od svjesnosti i kretnji svega ispod razine očiju, znači da nema povezanost između mozga i ostatka tijela. Ne?
1: Što znači da teoretski možeš micati obravama?
0: Teoriju. Ali s time da, ima jedna stvar koja ispod razine očiju radi, je Bogu hvala, to je dijafragma, jer kad to ne bi radilo, kad bi bilo paralizirano, ugušili bi se. Tako da u biti ona jedina iznimka šta radi još tijekom sna. Ali nekada poveznice eto mozga sa tijelom ostanu tako rečeno otvorene u krivom trenutku, pa zato onda osoba tijekom sna može raditi svašta, od toga da priča, radi pokrete koje uzvodi u snu, pa tako nenamjerno mlatne osobu koja je s njom u krevetu, pa sve od toga da se ustane i hoda i izvodi svakodnevne poslove i slično. A kasnije se od toga ničega ne sjeća. Koliko je anegdota s tim hodanjem u snu, bože me sač. Dobro, sam živa. Uglavnom, dakle, primarni problem je neusklađenost mozga i ostatka tijela tijekom sna. Osnovne postavke, dakle, rade dovoljno da osoba ne pada, recimo, preko prepreka, ali više razine svjesnosti su ugašene, tako da zato oni nisu svjesni. I dalje stvarno ostaje diskonekcija svjesnosti i mozga, ali eto, mišići rade. I to se može događati zbog nedovoljno sna, visoke tjelesne temperature, uzimanja tableta za spavanje, stresa i konzumacije alkohola. Smatra se čak da je puni mjesec utječe na način što u biti smanjuje lučenje melatonina, jer eto, puno svjetla daje. Ali i da od prapovijesti zapravo imamo i cirka lunarni ritam koji nam je pličim snom tijekom punog mjeseca u davnini nas je čuvao od noćnih predatora. Ali to sve oko mjeseca je onako, još uvijek visi u zraku, ali eto, s obzirom koliko ljudi stvarno ima probleme tijekom punog mjeseca, vrlo je moguće da to stvarno utječe i na san.
1: Da, čak bi se ovdje bilo zanimljivo vidjeti koliko je od toga stvarno utječe, koliko je nekav placebo učinak ili su ljudi uvjereni da im smeta mjesec. Vjerojatno ima jednoga i drugoga.
0: A gle, ja iskreno kad uopće ne pratim kakav je mjesec, šta je, skužim ono zašto sam tako loše sanjao, onda aha, pun je mjesec.
1: A kad smo već kod hodača u snu, obzirom da imaš iskustva s time, šta je s onom vječnom pričom da ne smiješ buditi nekoga ko hoda u snu?
0: A evo, recimo, muž se jako dobro izvježbao sa mnom. Najbolja opcija koju možete napraviti ako vam neko hoda u snu je samo vidjeti koju priču priča, ajmo tako reći. Ja se često dignem jer eto, mislim da neki pacijent došao i onda on kaže, dobro, doktorice, samo legnite natrag. I tako mu uspije prekinuti moje hodanje u snu. Tako da u biti bolje ga je ne budit, nego ga samo ono usmjerit u njegovu priču natrag u krevet. Evo, to je najbolje do sad.
1: Dobro, dok ne izvodiš operacije za vrijeme sna.
0: Evo, jednom sam preglavao nekom u snu, tako da. Nažalost.
1: Dobro, idemo dalje dok ovo se nije izmaklo kontroli. A što je onda paraliza spavanja i kako je razlikujemo od noćne more? Znači nešto totalno suprotno od hodanja u snu.
0: A evo, Helena maše, ona jadna imala to.
2: Da, ja nemam iskustva sa
0: Nažalost.
2: Hodanje, mali paralize sna, to sam se ispraksala u tome.
0: Ja, nažalost, to je jako, jako ružno.
2: Ne preporučam.
0: Da, nisam nikad imala ovo što sam čitala, mi već dovoljno tak da evo, žao mi je. Ali inače da, to je stanje koje se događa najčešće kada izlazite iz sna. I onda ste svjesni okoline, ali ne možete ni mrnuti tijelo. I uz to se onda još povremeno javljaju vidne i slušne halucinacije i osjećaj terora i nedostatak zraka. I tu često ljudi svašta vide nekakve ono spodobe, demone, uglavnom jako, jako, jako jezivo. I evo, nažalost, ovo je drugačije od hodanja i pričanja o snu po tome što nije da nema diskonekcije mozga i kretnji tijela, nego nema diskonekcije mozga i svijesti, pa ste vi u biti svjesni kada ne bi trebali biti, a kretnje su vam i dalje blokirane jer je dio prema kretnjama ostao diskonektiran. I zanimljivo je da onaj EEG, znači ono snimanje mozga, kod osoba sa paralizom sna izgleda kao da sanjaju, iako su zapravo svjesni svega. Dakle, mozak sanja, tijelo miruje, misli da spava, a vama je kaos. A noćna mora se događa u REM fazi. Dakle, dok stvarno sanjate i toga niste svjesni. A glavna značajka je da vas noćna mora probudi iz sna za razliku od loših snova. Znači, sve su to loši snove, ali noćna mora je toliko grda da vas uspije razbuditi. A nakon buđenja zaostaje anksioznost, uznemirenost, preznojavanje, nabijanje srca i svašta. Ali i paraliza spavanja i noćne more se događaju iz istih razloga kao i hodanje u snu. S time da treba imati na umu da za sve njih, da ako maknemo sve faktore koji bi mogli imati utjecaj na to, znači od stresa i ne znam čega, a i dalje se javljaju ti problemi, onda bismo stvarno trebali provjeriti da nemamo neko stanje koje to uzrokuje, poput nesanice, apneje u snu, duševnih bolesti i narkolepsije i slično.
1: Slučaj ti išli u opasne vode. A što je to nesanica?
0: A nesanica može biti stanje u kojem ne možemo zaspati ili ne možemo održati san, ako već i uspijemo zaspati. Razloga za nesanicu je isto puno, ali najčešći razlog je naravno stres i za akutnu i kroničnu nesanicu. I prvi korak u rješavanju nesanice trebao bi biti poboljšanje higijene spavanja. Dakle, ići spavati u isto vrijeme, buditi se u isto vrijeme, barem sat vremena prije spavanja izbjegavati bilo kakve ekrane i spavati u tamnoj i hladnoj sobi koja je namijenjena spavanju, znači ne u boravku, u uredu i ne znam gdje. I ne piti kavu i energetska pića minimalno 6 sati prije spavanja.
1: Ne, trebali bi doći na sa ovaj, onom etiketom čuvati na hladnom i mračnom mjestu.
0: E, ali nekad ni to ne pomaže ako je stresor izuzetan, ali svakako treba probati. I ako ništa od toga ne pomaže, vrijeme je zajaviti se vašem liječniku jer nedostatak sna nikako nije poželjan tijelu. S time da, tablete za spavanje nisu ni prvo ni jedino rješenje i nemojte ih uzimati na svoju ruku, pogotovo ako vam nisu propisane s dobrim razlogom i ciljem. Tako da pazite na to.
1: Da, imamo još dvije situacije. Imamo onu situaciju kad neko može tipa ono 11 na večer popiti kavu i otići spavat, ko da nije ništa. Ili ljudi koji vele joj pa ono popiješ si par pa spavaš ko zaklan, kako se to kaže.
0: Ti su razvili toleranciju već.
1: Ne, u biti baš sam nedavno čitao članak koji je govorio o tome da vi zaspite u jednom i u drugom slučaju, ali u jednom i u drugom slučaju zbog tih stimulansa. San je izuzetno plitak i izuzetno nekvalitetan, pa se vama čini da ste vi odspavali ne znam koliko, ali u biti od tog sna nema neke pretjerane koristi.
0: Nema. Vi mislite da spavate, ali to je grozno, to je isto koliko od apneje koje ćemo sad spominjati.
1: Da, a što je to apneja u snu i zašto ona nije dobra za zdravlje?
0: E, apneja općenito znači prestanak disanja. A apneja u snu je stanje gdje doslovno prestanete nakratno disati u više navrata tijekom spavanja. A uzrok može biti više toga, ali najčešće je neka fizička prepreka u dišnom putu poput nekog masnog jastučića ispod sluznice. I onda koji god uzrok bio, rezultirajuća apnea je jako loša, ne, nije baš dobro prestati disati. Jer dok spavamo, mozak je izuzetno aktivan jer neuroni šalju na trilijune impulsa u sekundi što zahtijeva veliku količinu energije i kisika. A kada prestanete disati, sve to onda stane, sve dok mozak ne pošalje alarm i onda krenete ono hvatati zrak. Ali često vas ni to ne razbudi do kraja. I zapravo se cijelo vrijeme nekom ružnom i plitkom snu. I tako se to ponavlja više puta tijekom noći, nakupi se tijekom mjeseci i godina, rezultirajući stres, onda može oštetiti mozak i druge organe, pa postanete skloni srčanom infarktu, moždanom udaru, dijabetesu i slično. I nekada je teško razlučiti je li imamo apneu snu, ali neki od znakova su jako glasno i teško hrkanje i hvatanje zraka u snu, znači ako se probudite i ono hvatate zrak. Ako sumnjate na to da imate, morate se javiti liječniku da krenete sa obradom, da se otkrije uzrok i odredi vama odgovarajući način liječenja. Ne?
1: A što je to narkolepsija?
0: E, to je zanimljivo. To je kronični neurološki poremećaj zbog kojega mozak ne može održavati normalne cikluse budnosti i sanjanja. Znači, granica između sna i jave kod njih je jako mutna, pa su zato konstantno pospani unatoč, recimo, dobrom noćnom spavanju. a uz to se javlja često i katapleksija, odnosno iznenadni kratkotrajni gubitak mišićnog tonusa zbog čega se čak mogu i srušiti. A to onda još potenciraju jake emocije i kod njih se zato onda su češće i paralize spavanja i halucinacije tijekom buđenja i zaspajanja, pa tako onda te osobe s tim stanjem tijekom dana odjednom dobiju napadaje neopisive pospanosti, zatim zaspu bez da to mogu kontrolirati. I možete samo zamisliti koliko to narušava život.
1: Da, onako...
0: Ne, doslovno, sam se srušaju.
1: Da. A što su to lucidni snovi? O njima dosta zadnje vrijeme slušamo, puno je tu teorija kako ih postići, što s njima raditi i slično. I može li se naučiti kako imati lucidne snove ili je to samo eto, još jedna ona koještarija, da to tako kažemo?
0: Mislim, u bazi je to zapravo vrlo jednostavna stvar. To je san u kojem smo svjesni da sanjamo i možemo do određene mjere čak i upravljati sa snom. Kao u Inceptionu, ali umjesto da nekome usađujemo ideje, većina se zadovolji s time da, na primjer, samo napravimo da nam noge konačno potrče kad želimo pobjeći umjesto da trčimo na mjestu. Ali ima načina na koje možemo povećati šansu da uspijemo lucidno sanjati, recimo tako da namjestimo budilicu da zvoni 5 sati nakon što odemo spavati i onda odmah nakon buženja intenzivno razmišljamo o tome da želimo sanjati, da se želimo probuditi tijekom sna i tu onda mantru ponavljamo cijelo vrijeme dok padamo u san i to nam onda jako povećava šansu da smo, kada krenemo sanjati, svjesni da sanjamo. To je jedna od metoda, ne znam, evo, s obzirom da loše spavam, zapravo vrlo lako se uspijem preuzeti šta sanjam.
1: Da, ovo baš ne bi preporučili, jer u masi pokušaja ćete se vjerojatno samo ne naspavati, nego što ćete postići lucidne snove, tako da nemojte se remetiti.
0: A to ti je, kad već loše sanjam, onda barem sanjam ono keuč. A šta će?
1: A kako to da su prije industrijske revolucije ljudi spavali dvokratno?
0: E, kada nema umjetnog svjetla i nekih socijalnih normi, kao što je bilo prije industrijske revolucije, ljudi stvarno više preferiraju bimodalno spavanje, odnosno da legnu oko 20, znači na večer u 9 sati, spavaju do ponoći, budu budni 1 do 2 sata i zatim zaspu do jutra. Ali danas je to teško, naravno izvedivo zbog svega kako je svijet naštelan trenutno, ali svejedno mnogi dvokratno spavaju, ali na drugči način, na način da noću spavaju oko 6 sati i tijekom dana onda odspavaju do 2 sata i to zovemo siesta uzorak. Medicinski stručnjaci u području spavanja smatraju da je u današnje vrijeme na većini mjesta ipak najbolje noću odspavati u komadu 8 sati, a kratko onda spavanje od 30 minuta tijekom dana definitivno može pomoći u poboljšanju kognitivnih funkcija.
1: Eto, imam razlog da spavam tokom dana, da budem pametniji.
0: To uvedi u posao ko šef sada.
1: Da, da. A što se dogodi ako nedovoljno spavamo, recimo izuzmemo si ta spavanja popodne?
0: Evo recimo, 8 sati je neka ideala za spavanje. Djeci i adolescentima naravno treba još i više, pogotovo recimo novorođenčadi. Ali već ako ne odspavate samo jednu noć, mogu se izmjeriti deficiti u pamćenju, pozornosti, procesuiranju i brzini odgovora i sposobnosti u donošenju odluka. I onda dugotrajan nedostatak sna, mimo toga još i širom otvara vrata prema kroničnim bolestima poput kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, karcinoma, demenciji i svim ovim simpatičnim stvarima. Tako da molim vas, nemojte ostajati predugo budni ako baš ne morate. Evo ja, nažalost, imam smjenski rad i moram ostajati budna, ne uživam, imam svoje posljedice zbog toga, tako da ako baš ne morate, nemojte, molim vas.
1: Sad vam je možda malo jasnije zašto se noćni rad u mas industriji u biti klasificira kao beneficirani radni staž i zašto su u biti noćne smjene tako neugodne smjene.
0: Samo što ga mi nećemo nikad dobiti.
1: Da, rekao sam u nekim industrijama, da. Nažalost, ne
0: onima
1: u svima.
0: Onima koji brinu za svoje zaposlenike.
1: A isto tako je zanimljivo kako se količina sna mijenja kroz život. Od toga da ako novorođenčadi prespavamo dobar dio dana, do toga da vidimo umirovljenike da je njima nekad dovoljno po 5-6 sati sna. Da, ono...
0: Već su u petu redu za Lidl. Da.
1: Da. Pa ti pokupe sve one akcije.
0: A nema šta raditi.
1: Ali da, količina sna se mijenja i recimo tineđerima treba puno više sna, imaju drugačiji ritam. Tako da vele da u biti cijeli ovaj naš školski sustav je u biti neprilagođen tome kakav je cirkadijski ritam ljudi u određenim životnim razdobljima.
0: Cijeli svijet je loše prilagođen kak bi nam trebalo biti, ali šta ćemo.
1: Ali eto, sve to u tak nekom neredu i onda ljudi kažu, ma joj, ajde pusti odradit ću to 2-3 noći pa ću ja to nadoknaditi. Možemo li mi zapravo nadoknaditi san?
0: E sad, sa snom kojega nismo imali, smo izgubili sve one procese koje mozgu i tijelu tijekom spavanja trebaju da normalno funkcioniraju. I što manje iz nekog razloga spavamo, to se nama potreba za spavanjem naravno povećava i onda mi možemo pokušati nadoknaditi to što nismo spavali tu jednu noć, ali za to nam neće biti dovoljan jedan dan, nego često tjedan, a čak i dulje. Kava i energetska pića mogu samo privremeno suprimirati potrebu za spavanjem, ali dug prema našem mozgu i tijelu svejedno raste. Znači, kogod vi toga pili i dalje tijelo se umara, mozak pati i nije vam dobro. Tako da pazite na vaše zdravlje i na vaše snove, jer su jako bitni.
1: Da, drugim riječima, onih 8 sati nije gubitak vremena, nego tu postoji sa razlogom i u biti samo gubite i na zdravstvenim i na kognitivnim sposobnostima.
0: Koliko vam je bitno jesti i piti, toliko vam je bitno i spavati. Tako da, da, nemojte od toga odustajati.
1: A nakon ove zanimljive i nimalo uspavljujuće teme o snovima, odmorit ćemo uz našu iduću glazbenu pauzu.

0: U glazbenoj pauzi slušali smo prekrasnu Dream a Little Dream of Me od Mame Cass, odnosno Cass Elliot iz grupe The Mamas and the Papas. Originalno je napisana 1930. godine i prvi joj izveo Ozzy Nelson sa svojim orkestrom. Snimljeno je više od 400 verzija pjesme sa raznim razinama uspjeha, ali najuspješnija verzija je upravo ova koju smo oslušali. Pjesma se često opisuje kao uspavanka i kao ljubavna pjesma zbog njene utješne i smirujuće prirode. Zanimljiva je stvar da je početkom ove godine ušla u javnu domenu, pa si i vi, bez problema sa kršenjem autorskih zakona, možete napraviti svoju verziju. Nadamo se da vas je ova pjesma lijepo opustila, ali još nema spavanja jer sada slijede najave događanja, a zatim crtica u čas posvećena nedavno preminulom astronomu Alanu Hale-u.
1: Ugasi svjetla.
2: Upali zvijezde.
1: Nova emisija na Radio Studentu.
0: Prva najava večeras je predavanje na Zvjezdarnici Zagreb u srijedu 17. lipnja na adresi Opatička 22 s početkom u 20 sati. Riječ je o popularnom predavanju satelitske kvantne komunikacije, teleskop kao antena. Satelitske kvantne komunikacije potrebne su nam za pouzdanu, sigurnu i stabilnu kvantnu vezu između udaljenih lokacija na Zemlji. Optička zemaljska postaja ključna je karika u satelitskim kvantnim komunikacijama jer upravo ona hvata iznimno slabe signale poslane sa satelita. Teleskop u postaji radi kao precizna antena, prima sa satelita poslanu lasersku zraku u infracrvenom dijelu spektra i omogućuje da napredni optički elementi stabiliziraju signal unatoč atmosferskim poremećajima kako bi primljeni pojedinačni fotoni generirali kriptografske ključeve. Osim tehničkih rješenja, u predavanju će se predstaviti i hrvatske aktivnosti u satelitskim kvantnim komunikacijama. Predavač je docent doktor znanosti Josip Vuković sa Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva.
3: A sljedeća najava nam govori da dolazi ljetni solstici. U subotu 21. lipnja u 10 sati i 25 minuta ujutro sunce će se naći u ljetnoj točci. Tada sunce dosiže maksimalnu visinu na sjevernoj poluci, na sjevernoj ili rakovoj obratnici koja se nalazi na 23 stupnja 26 minuta i 21 sekundu sjeverne zemljopisne širine, sunce se nalazi u zenitu i sja oko mitona površinu i time nam započinje astronomsko ljeto, dok je klimatološko već započelo 1. lipnja. Astronomski kalendarski početak ljeta, koji je uvijek kalendarski 21. lipnja, ne moraju se poklapati. Astronomski, zato jer ponekad sunce u najvišoj točki se nađe dan prije ili dan kasnije, što između ostaloga ovisi i o preciznosti kalendara i nakupljenim odstupanjima. Tako solstici može biti između 20. i 22. 6., ali nikada ranije ili nikada kasnije. Tako da, eto, još malo i službeno si možemo čestitati i dolazak ljeta.
0: Tako je, i sad imamo još najava za promatranje. Prvo je meteorski roj Botidi.
3: Ne znam je li je ikada postavio hrvatski naziv koji bi bio malo smiješan, Volaroidi. Stvarno ga nisam našao, jer zvijezde Botice i zvijezde Volara.
0: Da.
3: Eto, tema za razmišljanje slušateljima.
0: Botidi su poznati kao vrlo nepredvidljivi meteorski roj. Većinu godina proizvode samo 1-2 meteora na sat. Međutim, ponekad iznenade promatrače sa 100 plus meteora na sat. 1998. i 2004. godine. Večeras rastući mjesec neće pomoći ispravši slabe. Botidi su aktivni od 22. lipnja do 2. srpnja. Tradicionalno dosežu vrhunac u noći 27. lipnja. Nažalost, gotovo puni mjesec će jako ometati mogućnost promatranja. Botidi su poznati po sporom kretanju meteora. Udaraju zemljinu atmosferu sporom brzinom od 18 km na sat, dok spori ulazak stvara izuzetno duge svjetleće tragove koji prekrasno klize po tamnom ljetnom nebu. Ako vidite svijetli trak koji lijeno lebdi nebom, umjesto da brzo pukne, vjerojatno ste uhvatili Botida. Protječući iz traga ostataka kometa 7P Pons Vinek, ovi meteori zrače iz sjevernog dijela zvijezđa Volar ili Buc.
3: Dakle, nesretni Volaroidi. Da. I zadnja najava večeras će reći da se čuda događaju, a to je da vam astronomi opisuju kako da gledate oblake. Ili ti noktilucentni oblaci. Sredina lipnja je službeni početak lova na noćne svjetleće oblake. To su najviši oblaci u zemljenoj atmosferi, a nastali su od kristala leda koji se drže za meteorsku prašinu na rubu svemira. Budući da su tako visoko, nastavljaju hvatati sunčeve zrake dugo nakon što sunce zađe. Za promatrače na tlu oni sjaje prekrasnom električno plavom bojom nisko u sjeverni horizont. Srednje sjeverne geografske širine, oko 45. paralele što smo mi na idealnoj lokaciji, i više su najbolje lokacije za njihovo promatranje tijekom kratkih ljetnih noći. NLC-ovi, ili ti noktilucentni oblaci, vidljuju se samo tijekom kasnog sumraka kada je sunce između 6 i 16 stupnjeva ispod horizonta. NLC-ovi će se pojaviti u sumračnom sjaju direktno iznad mjesta gdje je sunce zašlo, pa evo promatrajte, bit će vam jako lijepo ako ih vidite, ako ih uspijete slikati, gotovo svake godine budu jako lijepo vidljivi iz Hrvatske.
4: Vidjela, nisam uopće znala o čemu se radi, tek sam pred par godina shvatila šta je. Ali dobro, evo nakon najava prelazimo na crticu čast koja je posvećena nedavno preminulom astronomu Alanu Hale-u.
0: Alan Hale, rođen 1958. godine, bio je profesionalni američki astronom, najpoznatiji kao jedan od suotkrivača kometa Hale-Bopp. Rođen je u Chachikavi u Japanu, gdje je njegov otac služio u američkom ratnom zrakoplovstvu. Odrastao je u Alamogordu u Novom Meksiku, gdje je interes za astronomiju razvio zahvaljujući tamošnjom čistom noćnom nebu, knjigama i svemirskom programu. Diplomirao je fiziku na Američkoj pomorskoj akademiji 1980. godine, a u mornarici je služio do 1983. Radio je Jet Propulsion Laboratory u JPL na projektima poput NASA-ine dubokomorske mreže Deep Space Network. Tijekom misije Voyager 2 sudjelovao je u eksperimentima radioznanosti kojima su analizirani atmosfera i prstenovi planeta Urana. Magistrirao je i doktorirao astronomiju na Državnom sveučilištu New Mexico 1989. odnosno 1992. godine. Nakon studija, radio u Muzeju povijesti svemira u Alamogordu kao stručni astronom i koordinator edukacijskih programa. Osnovao je Earthrise Institute, organizaciju posvećenu korištenju astronomije kao alata za povezivanje ljudi te rušenje međunarodnih i kulturoloških barijera. Hale je promovirao koncept znanstvene diplomacije, zagovarajući znanost kao univerzalni jezik koji ne poznaje političke granice. Komet Hale-Bopp otkrio je neovisno 23. srpnja 1995. godine iz svog doma u Cloudcroftu, promatrajući objekte dubokog neba teleskopom. Komet Hale-Bopp postao je jedan od najsjajnijih i najviše promatranih kometa u ljudskoj povijesti. Hale je bio aktivan skeptik i zagovornik znanstvene metode, kritizirajući pseudoznanstvene interpretacije kometa poput onih vezano uz kult Heaven's Gate. Aktivno je upozoravao na opasnost od udara bliskih asteroida, te se zalagao za sustavnu potragu i praćenje takvih objekata. Bio je autor niza edukacijskih kolumni i serijala o malim tijelima sunčeva sustava poput Ice and Stone 2020. Objavio je brojne vizualne observacije kometa i asteroida koje su bile temelj za daljna istraživanja. Međunarodna astronomska unija u njegovu je čast imenovala asteroid 4151 Alan Hale još 1991. godine prije otkrića kometa koji ga je proslavio. Kao deklarirani ateist, zalagao se za sekularni pristup u obrazovanju i promicanje znanstvene pismenosti. Zbog zdravstvenih problema prestao je s redovitim promatranjem kometa 2025. godine. Preminuo je 6. lipnja 2026. u svojem domu u Cloudcroftu u dobi od 68 godina nakon komplikacija uzrokovanih kirurškim zahvatom.
3: Da, jedino ovaj Deep Space Network nije dubokomorska mreža, to je proizvod još jednog Google-ovog briljantnog prijevoda koji mi je promaknuo u tekstu, riječ je o mreži za komunikaciju u dubokom svemiru. Jeli, sad sam tek zapazio, to sam trebao popraviti prije. No dobro, vrijeme da malo pomalo idemo prema kraju emisije. Neko mi nije bio prikladan sad onaj jingle It is over.
4: Ne, ne.
3: Malo bi to bilo previše crnohumorno.
4: To si jednom pustio za nekoga, ne znam više ko je bio.
3: Da. No dobro. Idući i posljednji nastavak Nove neće biti idući ponedjeljak. Idući ponedjeljak je 22. lipnja, što je praznik, nego tek za dva tjedna u ponedjeljak 29. lipnja. Uživo u 19 sati ovdje na valovima Radio Studenta na 100,5 MHz za područje Zagreba, te u snimci u subotu 4. srpnja, jer evo mi nećemo obilježavati Independence Day, u 19 sati na valovima Radio Unidova na 97,5 MHz za područje Dubrovnika.
4: A do idućeg nastavka Nove možete nas pratiti na našoj Face stranici pod nazivom Nova, emisija o svemiru i svemu ostalome, ili na našem YouTube kanalu istog naziva. Rado ćemo poslušati sve vaše komentare, pitanja, ideje, prijedloge, pohvale i konstruktivne kritike vezane u svijet znanosti i tehnologije. A u međuvremenu nemojte zaboraviti na snimke ovih i prethodnih emisija u audio izdanju na YouTube-u ili Mixcloudu Radio Studenta.
3: A za kraj ćemo vam baciti jednu bubu u uho koju ćemo baciti sljedeći put. Pratite nas tokom ljeta jel u 8. mjesecu ćete moći vidjeti vražje rogove. Odnosno, ona pomračina sunca koja će biti vidljiva iz Španjolske, bit će vidljiva iz našeg susjedstva, gdje će se na zalasku sunca vidjeti dijelovi samo sunca, pa će to izgledati kao da, na zalazu kao da su rogovi u pitanju iznad horizonta. Tako da, što di kuda, kako, kamo, zašto, slušajte u idućem nastavku, a isto tako nas pratite tokom ljeta za detalje o svemu tome. A s tom temom za razmišljanje, do novog nastavka Nove od vas se opraštaju Helena Barelić,
0: Bokić Bokić,
3: Nikolina Boršćak Tolić,
4: Bok svima,
3: i ja Marko Šimac. Do slušanja.
4: Bye bye.
1: Nova emisija o svemiru i svemu ostalome.
5: We meet in an hour of change.
6: Ja sam velika Tore, imam 3,5 godine. Slušam je rad, gdje je student, na 100,5.

Začuli se krici. Nebo se otvorilo. Što li je to? Zakorači sa jednom od svojih 7

0: to djevojka koju je Robokon dohvatio sa jednom od svojih sedam nogu.
1: Šta to radiš, Robokonju jedan?
0: Kefterovi junaci upalili su peglicu i zrake elektrosintersajzera počele su djelovati.

Stvarni svijet previše je užasan da bismo ga prihvatili. On nam govori da smo male, ustreptale životinjice u stanju propadanja koje će na posljedku umrijeti. Kultura sve to mijenja. Ona čini da se osjetimo bitnima, važnima za postojanje svemira, na neki način besmrtnima. Civilizirano društvo je nadobudno vjerovanje da znanost, umjetnost, novac i dobra koja stvara, čovjeka čine je vrednijim od ostalih životinja. Sve ovo i mnogo više ima Wikipedia.

najgore što su ljudi sami sebi u stanju priznati, to je da je njihov način života puka slučajnost. To je jedan od glavnih razloga zbog kojih ljudi podcjenjuju i rugaju se bizarnim običajima drugih zemalja. To je obrana protiv spoznaje da bi njihov vlastiti način života mogao u osnovi biti proizvoljna konstrukcija kao i bilo koji drugi. Jer kultura uvijek je potencijalna prijetnja drugoj, budući da je živi primjer da se život može junački odvijati i prema sustavu vrijednosti potpuno stranom od vlastitog. Više možete saznati na Wikipediji.

0: samopouzdanje
1: nastaje iz doživljaja pravednosti ili osjećaja da smo u pravu. Ono je zasnovano na aktivnoj strasti. Ne možemo osjećati da smo u pravu ukoliko ne živimo junačku pobjedu nad zlom. A pravda je uglavnom uvijek ono što jesmo, a zlo ono što

svojoj potrazi da izbjegnemo zlo, odgovorni smo za nanošenje više zla u ovom svijetu nego što bi svi drugi živi organizmi ikad mogli, zadovoljavajući svoju potrebu.

Vojkove dolazi, bolje se pazi. Imam facu kada prodajem knjige na pjaci. Činuvatim volan, postanem grez. Na poljičkoj vozi.